0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
3: Har du måske en øl?
4: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
14: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. sundt indeklima i bilen.
20: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
21: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
22: Det kan jeg godt forstå.
20: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
23: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
20: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
24: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
20: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
21: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
20: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
22: Velkommen til programmet.
23: Tusind tak.
20: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os for at vinde dagens festivalbilletter.
21: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
20: Få godt humør og musik, du kender.
21: Tusind tak.

0: Jacob FM.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad har du måske en øl?
13: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
12: Nå.
13: Har Bo øl? Det har Bo altid.
14: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
17: Norwegian. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM. Hey!

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
15: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Så tag til
14: Fleggaard. Ah, Jarne, er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god, den tager vi.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
20: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
21: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender. I've been wondering where you've gone.

0: FM.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: er Pop FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
7: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
6: Men det er ikke kun for jer med små børn.
8: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
6: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Er vi dækket?
3: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, hjerte. Alle kan da lige god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
0: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
6: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
5: Det kan jeg godt forstå.
0: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
2: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
0: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
7: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
0: Hold da helt op, det er da helt fantastisk. Tænd for topstart om morgenen.
7: Og hør, hvor turen går hen.
6: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
0: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
5: Velkommen til programmet.
2: Tusind tak.
0: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe.
7: For at vinde dagens festivalbilletter.
6: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
0: Få godt humør og musik, du kender.
6: Tusind tak for

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
9: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
16: Norwegian.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maria.
16: tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: Pop FM.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Pop FM.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: men jeg smutter.
1: Hvor skal du hen?
0: Til Kamp i Parken.
1: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
0: Tjek.
1: Og midlertidig opbevaring?
0: Og tjek.
2: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
16: Hos Eurojackpot er der altid

0: Millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: know you wanna make
1: Pop FM.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
15: Så tag til Fleggaard.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
1: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
20: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
21: Det kan jeg godt forstå.
1: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
22: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
1: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
23: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
24: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
1: Tænd for topstart om morgenen.
23: Og hør, hvor turen går hen.
20: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
1: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
21: Velkommen til programmet.
22: Tusind tak.
1: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
23: for at vinde dagens festivalbilletter.
20: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
1: Få godt humør og musik, du kender.
20: Tusind tak for det.
23: Hele sommeren
1: her på

0: godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Der bliver fortsat forhandlet intenst om en ny regering på Marienborg, og ifølge flere partiledere, så begynder et regeringsgrundlag så småt at tage form. Franciska Rosenkilde, hun siger efter gårdsdagens forhandlinger, at man helt klart nærmer sig en aftale, men understreger samtidig, at bedre dyrevelfærd og en omlægning af landbruget er afgørende krav fra Alternativet. Også Pelle Dragsted kalder forhandlingerne for konstruktive, selvom der stadig er stor afstand mellem partierne på flere områder. I dag der fortsætter forhandlingerne med blandt andre SF, Radikale Venstre og Moderaterne. Berlingske har hjemsendt en journalist efter en artikel med både opdigtede citater og også en ekspert, der slet ikke eksisterer, blev trykt. Fejlen opstod, fordi journalisten brugte avisens interne AI-værktøj forkert, fortæller chefredaktør Tom Jensen. Blandt andet så optrådte en professor fra Danmarks Tekniske Universitet ved navn Anne Kjær Nielsen. Hun findes slet ikke, og Berlingske de erkender nu, at det her faktatjek altså har svigtet, og en ekstern konsulent skal også undersøge, om der er tale om et enkeltstående tilfælde eller sådan mere generelt ting. Avisen fastholder dog, at AI fortsat skal bruges i journalistikken, bare under strammere retningslinjer. Så vender Canada sig mod Sverige i stedet for USA, når de skal købe nye overvågningsfly. Landet planlægger nemlig at købe en flåde af fly fra den svenske forsvarskoncern Saab frem for amerikanske Boeing, det skriver Canadas premierminister Mark Carney onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyene er tænkt som en nøgleressource til at overvåge og beskytte Arktis, og premierministeren har flere gange sagt, at han ønsker, at Canada skal være mindre afhængig af det amerikanske militær. Beslutningen ses derfor som en vigtig test af den her nye politik. Så har NASA fremlagt nye planer for at sende mennesker tilbage til månen og også bygge en permanent månebase allerede fra 2032. Rumagenturet vil inden årets udgang sende tre nye missioner afsted for at kortlægge månens sydpol med blandt andet droner, måneudstyr og avancerede kameraer. Målet er at få astronauter tilbage på månen, inden Donald Trump forlader Det Hvide Hus i 2029.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Jamen, det bliver da solrigt i dag. Temperaturen i dag 13-21 grader. Koldest igen langs vestkysten. Ikke ret meget vind, svag til jævn. Den kommer fra skiftende retninger. Således skal du altså regne med vejret. Så husk solbriller og solcreme.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
5: Oh yeah!
6: Du kan tro, vi er ekstra morgenfriske, og du kan høre hvorfor lige om lidt.
2: Velkommen til.

0: Yeah, Backstreet Boys til dig der, og lige et lille...
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
2: Hej. Og godmorgen og velkommen på en lille fredag her i programmet, hvor der er sket noget fuldstændig sensationelt for os begge to den her morgen. Altså før klokken og hovedslog 6.
0: Ja, altså jeg har cyklet med cykelhjelm i dag.
2: Ja, flot.
0: Og det var dig, der fik mig til det.
2: Mm.
0: I går, ikke? Vi var i Annas algoritme, og det er åbenbart sexet at være sikker.
2: Altså det er over halvdelen af alle dem, der cykler nu, der bruger en cykelhjelm. Fordi vi skal passe godt på vores hoved, og du havde jo en cykelhjelm.
0: Ja, ja.
2: Den skulle da bare på.
0: Den skulle bare på, ikke? Og jeg havde den ikke engang bagpå. Altså jeg havde den på.
2: Du havde
0: ikke?
2: Den nemlig så, på.
0: Ja, præcis.
2: Følte du dig, hvordan følte du det? Var du ekstra sikker?
0: Ja, det var jeg jo
2: ikke. Gav du lidt ekstra gas i svinget?
0: Nej, det gjorde faktisk ikke. Det var ikke fordi, jeg blev mindre bange for at falde.
2: Nej.
0: Eller noget som helst. Nej. Men du tog jo også cykelhjelm på.
2: Altså, ja,
0: jeg vidste, vi skulle tage nogle billeder og sådan noget i dag, men det finder vi ud af. Men så kommer du her med, så har du skulle cykle hele vejen.
2: Ja. Jeg tænkte, hvis jeg alligevel skal ud og have en cykelhjelm på, så kan jeg lige så godt cykle hele vejen, du.
0: Ja.
2: 10,0 duds kilometer.
0: Sådan.
2: Det var ikke helt morgensolen. Der var skygge hele vejen. Men
0: ja.
2: Det var en fin oplevelse.
0: Det var godt.
2: Jeg tænkte, det jeg sådan bedst kunne sammenligne det med, det var, når jeg har taget til sådan en spinning på tom mave om morgenen. Altså, det var lidt... Jeg
0: okay.
2: kunne godt lige have brugt en morgenmadspause.
0: Ja. Var du ved at gå sukkerkold? Du skulle lige holde ind med en bager og købe en spandau.
2: Det var lidt op ad bakke på et tidspunkt. Men det er dejligt at være ankommet nu.
0: Ja.
2: Helt svedig.
0: Og frisk.
2: Og kold og varm og frisk på samme tid.
0: Ja, men så, det er så dejligt.
2: Det var en vild morgen for os begge to.
0: Ja, det er det. Det er helt vildt. Det var også en vild eftermiddag i går. Lille Lars, han fandt jo endnu en gang en vinder af 2 festivalbilletter. Det var til Borg Festival, nede i bunden af Ringkøbing Fjord.
2: Yes.
0: Vil du høre, hvad Mathias han sagde, da han fik det at vide?
2: Ja.
3: Det er løgn.
2: Nå.
3: Det er løgn.
2: Okay.
0: Ja. Ved du, hvad Lars han sagde?
2: Nej, hvad sagde han?
0: Det er rigtigt.
2: Det er løgn.
0: Ja, ja. Skidegodt. Og vi har endnu et stop på Pop FM sommertur, som vi skal afsløre lidt senere i dag. Vi har naturligvis også knækken sang. Det er torsdag. Det er torsdags translator.
2: Et halvt års gratis reklamefri radio.
0: Ja. Der er mange ting, vi skal omkring. Lige om lidt er der skud ud.

0: Med gongongen der, 12 over 6. Godmorgen.
1: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
2: Hver morgen så finder vi altså nogen eller noget, som skal have lidt ekstra opmærksomhed. Fordi de eller det en eller anden årsag har gjort sig fortjent til det. Og vi er faktisk ikke i tvivl. Fordi i går der fik jeg nær kortsluttet hele hytten. Jeg skulle bare bruge så meget strøm som overhovedet muligt. Der var gratis strøm stort set hele landet i går. Og det var fuldstændig fantastisk, fordi så blev opvaskeren tændt og vaskemaskinen og...
0: Du støvsugede.
2: Der blev støvsuget brødrester og det hele.
0: Hvis du havde tændt din elkedel også, så har du lagt hele Valby sort.
2: Altså, og fyldt tør mit hår samtidig.
0: Ja. Så kan du bare se. Men du brugte bare kilowatt i går.
2: Fordi, der skulle bruges noget strøm mellem 10 og 16.
0: For det var jo gratis.
2: Så er der lige nogle afgifter og noget. Ikke? Men noget det var meget, meget billigt. Og derfor så skal der skud ud til alle dem, der sørger for, at der faktisk er strøm i vores ledninger og kontakter rundt omkring.
0: Så det er både nogle og noget, fordi det er jo kraftværkerne, det er alt det her tunge grej, det der sørger for ledningsnettet, det der sørger for, at der kommer noget helt ud fra spidsen af vindmøllevingerne og ned i dine stikkontakter. Ikke?
2: Dem, der sidder og overvåger hele elnettet og holder styr på, at der er det, der skal være, og der kommer noget ud til os alle sammen. Og dem, der tager det fra møllerne og solcellerne og kommer den direkte ind i min opvaskemaskine.
0: Præcis.
2: Det er jo fremragende opvaskemaskine.
0: Det er godt. Så skud ud til, man kan jo egentlig godt bare sige, skud ud til energien, skud ud til den grønne energi også. Altså.
2: Og alle dem, der arbejder med den.
0: Ja, præcis.
2: På en eller anden måde.
0: Man kan sende et skud ud her i Topstart hver eneste morgen, og du kan få fingrene direkte ind i programmet. Hør hvordan lige om lidt.

0: Town Girl fra Billy Joel. Nå, der tog vi lige strøm på, der var en. Ej, det gjorde vi faktisk ikke. Det var, vi mente det virkelig, da vi sendte skud ud til strøm. Altså til ideen om, at du kan stikke noget i en stikkontakt, og så er der noget, der virker. Ikke?
1: Og alle dem, der sørger for, at det virker,
0: Præcis. Når
1: det virker. Ja, ikke? Det er jo perfekt årstid. Det er noget med noget masser af sol og masser af vind. Mm. Det giver meget billig strøm, så det er bare om at give den gas sådan cirka midt på dagen. Det er også der, det er billigst. Det er også om at give den gas i forhold til at sende skud i morgen. Ja. Giv den gas på sms'en eller via sociale medier. Jeg kan jo starte med sms'en. Der skal du bare skrive pop som det første, mellemrum, og så din besked afsted til 12.20. Det koster en 2 kroner, så får du altså direkte mulighed for at bestemme, hvem eller hvad vi skal hylde i morgen tidlig.
0: Ja, du kan også finde os og skrive den vej rundt på de sociale medier. Vi er på Messenger via Facebook, og du kan slide ind i DM'eren på Instagrams. Du finder os begge steder under pop5.dk. Og så bliver det jo lidt specielt skud, der skal sendes ud i morgen tidlig, fordi det bliver sendt fra helt nye omgivelser i morgen tidlig. Altså, det er faktisk sidste morgen, vi sender fra det her studie. Mm. Det er meget sjovt altså, at tænke på også, at du, det er for dig, kære popper, som sidder og lytter med lige nu, der betyder ingen skid.
1: Altså, det håber vi i hvert fald ikke.
0: Nej.
1: Men, altså,
0: men det går meget, meget rart for dig at vide. Hvis du har en idé om, hvordan der ser ud her, du har måske set nogle videoer her fra studiet osv., det slutter. Det er sidste morgen, vi sidder
1: her. Den kommer
0: det
1: ikke til at se ud i morgen.
0: Nej, det gør det ikke.
1: Gud, vi skal lave en fredagsrap fra et helt andet studie.
0: Det skal vi faktisk. Fredagsrap nummer 56 i morgen.
1: For vi må nyde de næste 3,5 time, vi har i det her studie.
0: Præcis.
1: Så meget vi overhovedet kan.
0: Ja.
1: Med lidt god musik måske?
0: Ja, det kunne være med Sixpence None the Richer lige om straks. Den er klar til dig på vej mod vejret og trafikken.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
2: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
4: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
6: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: Sixpence None the Richer on lille genlytter på Kiss Me. Nå, den er 6:54.
1: Og vi skal snakke om festival.
0: Skal
1: det gør vi rigtig meget i øjeblikket på grund af Pop FM's sommertur. Vi har endnu en destination, vi afslører for dig om en time her på kanalen. Mm-hmm. Så kan du altså som altid vinde 2 billetter i eftermiddag hos Lille Lars. Men er du kommet til skade på en fjollet måde på en festival? Det er så spørgsmålet ind på vores Facebook-side i dag. Vi hedder popfm.dk. Det er Benjamin.
0: Ja, det skal jeg da lige love for. Hold da op. I fuldskab, der blev han ret hissig på en dude, der mente, at Jar Jar var den fedeste karakter i Star Wars-universet. Så blev han lidt hissig, og så gik han i vrede. Så faldt han over en bardun, og så fik han skrabet skinnebenet på en god, solid pløk. Og et lille felt af hans tatovering blev lige skrabet af sammen med huden.
1: Ej, altså. Det var et evigt minde. Han har faktisk vedhæftet et lille billede.
0: Ja, det
1: kan man hoppe ind og se. Christel, hun skriver, at det var en fjollet årsag. Jeg fik blandt andet et blåt øje og en hjernerystelse, fordi jeg insisterede på at høre Thomas Helmi.
0: Nå!
1: Hvordan det sådan i detaljer kunne lade sig gøre, det
0: skal jeg ikke. Men der er der nogle historier, og har du en sjov anekdote fra en festival, du har været på, hvor du er kommet til skade på en mere eller mindre fjollet måde, så vil vi da frygtelig gerne høre om den inde på vores Facebook-side, som sagt under popfm.dk. Og festivalmæssigt, så bliv hængende her i programmet. Man ved aldrig, hvornår man sidder med 2 festivalbilletter mellem hænderne.
1: Mm-hmm.
0: Held og lykke herfra.

0: fredag Jørgen Ingmanns Grand Prix-klassiker og vinder fra 63. Lars HG's version af den lige her. Det var i øvrigt det år, Bjørn Tidemand, han blev nummer to, lige efter Greta og Jørgen Ingmann. Og Bjørn Tidemand, han forlod os desværre i går.
1: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Den bliver solrig i dag. Temperaturer mellem 13 og 21 grader. Koldest langs vestkysten, som må holde lidt for med temperaturerne. Det er svagt jævnvind. Den kommer fra skiftende retninger i dag.
2: Uheld her til morgen på Sydmotorvejen fra Rødby mod Saxkøbing. Det er mellem Lysmose og 47 Våbensted afkørslen. Det højre spor er derfor spærret, og vejhjælp er altså på stedet. Så er der meldinger om, at der er en masse vejarbejde, som giver kø på Amagermotorvejen. Det er mod Amager, det er frem mod afkørsel 20, København C. Og det skal du også bare lige være opmærksom på, hvis du skal på den strækning, så kom hjemmefra i god tid.
0: 6.31 nu.
3: Godt humør og musik, du kender. Topstart med Anna og Henrik.
0: Der skal udføres en eller anden form for fysisk aktivitet.
2: Vi skal have pulsen op, vi skal have varme i kroppen.
0: Ja, det, vi skal.
2: Vi skal dyrke noget motion her i studiet, og det skal du også derhjemme i øvrigt.
0: Ja, der er popbrænding på vej, så hold den her.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Jeg må jo sige, oven på Maggie Reilly her, at jeg er en lille bit smule nervøs, fordi du har jo cyklet 10 km her til morgen, Anna. Og så kunne jeg godt forestille mig, at du blev sådan en lille bit smule kæk i din rolle som motionsminister her i studiet, ikke? Fordi nu skal der laves et eller andet om lidt.
1: Ja. Og det tænker jeg også, at vi skal. Jeg tænker ikke, at vi skal træne bentøjet.
0: Nej.
1: Fordi det får vi rigeligt emotion med alt det cykleri. Så lad os da træne maven i stedet for. Men altså, kom ned og cykle alligevel.
0: Okay.
1: Skal vi ikke det? Cykle en tur, bare give den fuld gas. Gå helt vinge. Du kan tage cykelhjelmen på. Vi har den jo med her i studiet. Vi
0: cykler med maven lige om lidt i popvarmning. Og du skal cykle med, skal du.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Erhverv. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Har du måske en øl?
4: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
2: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
3: Norwegian.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
5: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Så er bordet kørt ned. Og det er nede i gymnastikhøjde for nu.
1: Du lytter til Topstar. Og lige nu på opvarmning.
2: Hvad foregår der i din radio, spørger du måske, hvis du ikke har været med på det her tidspunkt før. Det skal vi fortælle dig. Vi varmer altid op til dagen, der kommer med noget fysisk udfoldelse her i studiet. Og i morgen, så rykker vi et nyt studie, og der kommer til at være kamera på altid.
0: Ja, ja.
2: Altså, vi styrker nok selv, om det kommer ud i verden, ikke?
3: Præcis, men, præcis.
2: Der kommer til at ligge rigtig meget. For hvis der kommer nogle hackere...
0: kæft. Ja, ja.
2: Nok om det. Vi skal ned og træne, men vi skal cykle, fordi vi begge to cyklede på arbejde. Mm-hmm. Sådan på hver sin måde, ikke? Og så har vi taget cykelhjelmen med i studiet. Så jeg tænker, hvis jeg lige tager hjelmen på her, jamen, så kan du også gøre det samme, ikke?
0: Jeg tager også min. Så må vi ned. Det skal være sikkert at cykle.
2: Kan man høre det her?
0: Ja,
2: det var klikken.
0: Jeg klikker her. Sådan der. Bum.
2: Yes, sådan. Så er sikkerhed frem på alt, og så skal vi bare give fuld os. Fuld vingegård derude af. Ikke også? Så det er noget med at have hænderne op til ørerne, og knæene op, og så, du ved, så cykler man bare, så strækker man benene et ad gangen, mens man løfter sig op, sådan ligesom albue til modsatte knæ.
0: Det er en lang crunch, og så med benpump.
2: Ja.
0: Ja. Er det der,
2: hvis man har lavet sådan en øvelse dernede i fitten eller derhjemme, så altså, det ved man godt, hvad er, ikke?
0: Ja, ja. Jeg smider lige lidt behagelig musik på her.
2: Jeg er klar her.
0: Jamen, det er jeg også.
2: Ned på ryggen.
0: Ja.
2: Benene op.
0: Ja.
2: Knæ over hofte.
0: Ja, coffee table.
2: Og så løfter man lige skulderbladene.
0: Ja, op fra jorden.
2: Ja, og så kører vi. Er du klar til det?
0: Ja, jeg er klar.
2: 1, 2, 3,
0: 4, 5. Ej. Jeg har glemt at få min måtte ned. Det gør ondt.
2: Nej, du har ikke fået måtten med.
0: Ja.
2: Au. Så
0: min gamle kantede. Ved du, jeg skal altså lige have min mål. Ja, det vil jeg lige
2: nødt til. Det er ikke nok bare med
0: cykelhjelm
2: i hvert fald.
0: Nej, det går simpelthen ikke.
2: Så holder jeg pause imens.
0: Ja, jeg gør lige det. Sådan der, og så kan jeg lige sådan der. Åh, her fordi jeg... Nå, jeg ligger også på mine nøgler, så jeg så tror på.
2: Okay, så kører vi.
0: 1, 2, 3. Åh, du har ret.
2: Ej, jeg vil sige, jeg er glad for, at jeg har fået skorts på i dag.
0: Ja.
2: Altså, det er jo blanding mellem shorts og skirt.
0: Ja, okay.
2: At du ved det.
0: Ja, ja, ja.
2: Fordi hvis ikke der var ender shorts i dem her, så ville du i hvert fald være glad for, at der ikke var kamera på lige nu.
0: Ja, ja.
2: Slapper du af? Nej, nej, du cykler.
0: Jeg cykler da, er du gal, mand? Jeg er på vej op.
2: Så skulle jeg lige, du kunne få
0: Mont Ventoux nu.
2: Skulderbladene lidt mere med her.
0: Ja. Nå.
2: Ja, fra side til side.
0: Ja, det er hele
2: kroppen, der
0: træder. Det
2: brænder
0: i maven, du. Ja.
2: Så jeg tager på en pause nu.
0: Hvad? Hold da op, det er dig, der har cyklet 10 km her til morgen.
2: Ja, præcis.
0: Ja, kom nu.
2: Jeg er helt færdig. Okay. Ja, vi
0: kører
2: ikke den her.
0: Man kan lige tage albuerne med.
2: Ja, ja.
0: Så når man går i en spurt der, ikke så?
2: Præcis.
0: Der skulle jeg lige have en pause også der. Hold nu op.
2: Den der bikini body.
0: Høj kæft, vi kommer til at stå knivskarp, mand.
2: Det er helt sikkert.
0: Vi bliver ripped, gør vi. Hold nu op, mand. Er du galt?
2: Vi er der ikke endnu.
0: Nej.
2: Det er vi sgu ikke.
0: Nej, det er vi ikke. Nå, men det var en god cykeltur. Jeg tager lige hjelmen af igen her. Hold da kæft, mand. Tak. Sådan. Ja. Tak for deltagelsen. And the lights down.

0: Det var et dybt følt.
1: Jeg har det på samme måde, det har jeg.
0: It was a sincerely...
1: Men det er også en dejlig...
0: It's also a lovely...
1: Vi er klar til at gribe dagen oven på lidt cykeltræning.
0: Ja, det er
1: i studiet.
0: Ja, det er helt vildt.
2: Hvad, det er godt humør og musik, du kender. Pop FM.
1: Skal vi ikke lige afsløre en destination på Pop FM's sommertur?
0: Det synes jeg da nok lige skal. I think that would be a good idea. Hvorfor sidder jeg og snakker halvt engelsk, halvt dansk?
1: Jeg tager den herfra.
0: Ja.
1: Og så alligevel ikke, fordi vi skal snakke om non-maxing i Annas algoritme.
0: Okay.
1: Så det kan godt gå hen og blive lidt international. Eller i hvert fald lidt italiano.
0: Yeah, that's very interesting. Synes jeg nok. I'm looking very much forward.
1: Hvorfor? Hvad er der med det der?
0: Jamen,
1: er der noget, jeg skal vide?
0: Vi skal torsdagstolken jo.
1: Nå, for fanden.
0: Der er jo et halvt års Rayo Premium på højkant, når vi oversætter i dag en, vi kan godt sige amerikansk sang, til dansk.
1: Dansk.
0: Kan du så lure, hvad det er for en sang, så vinder du altså 6 måneders Rayo Premium senere i den her time.
1: Ja, du har lige en halv times tid til at få drukket lidt mere kaffe og renset ørerne, og måske talk a little bit English eller danglish, så er du klar til det.
0: Lidt dansk.
1: Ja. Non-maxing i Anders Algoritme, en ny destination på Pop FM sommertur, et halvt års Rayo Premium. Der er så meget godt på vej.
0: Ja, også den her. Tears for Fears har nemlig fået det ærefulde værv og skyder os op til nyhederne lige om lidt med den her vidunderlige klassiker. Og i stedet for reklamerne lige nu, der kan du, hvis du allerede er Rayo Premium, nyde Mike and the Mechanics med The Living Years.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Ah, Jarne, er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: der venter en afgrund af forskelle imellem min algoritme og så Annas algoritme på dig lige om lidt. Vi udstiller det ved at kigge ind i din algoritme lige om lidt. Hvad det handler om, siger du?
1: Italienske bedstemødre.
0: Okay.
1: Nonna Maxing.
0: Nonna Maxing. Det er fedt. Det er Annas algoritme, og det er lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Det danske elnet er så presset, at store virksomheder nu kan komme til at vente mellem 5 og 10 år på at blive koblet til strømnettet, det skriver Danmarks Radio. Presset er så stort, at Energinet pauser alle nye tilslutningsaftaler frem til efteråret, mens der arbejdes på en ny model. Det er særligt store projekter som datacentre og batterianlæg, der presser kapaciteten. Hos Green Power Danmark, der kalder man situationen kritisk, og man advarer om, at nogle virksomheder kan blive tvunget til at fortsætte med gas længere end planlagt. Samtidig så efterlyser Energinet nu politiske beslutninger om, hvilke projekter, der skal have første prioritet til den begrænsede strømkapacitet. Direktøren for Danmarks fængsler, Ina Eliassen, hun mister nu sin chaufførordning, og det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. I dag der har partier som De Konservative og Liberal Alliance også kritiseret ordningen, som ifølge BT koster omkring 720.000 kroner om året i løn til to chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned, og så vil de nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Trafikstyrelsen får nu hård kritik i en fortrolig rapport fra EU's luftfartsmyndighed EASA, som Politikken har set. Kritikken handler især om mangel på uddannede inspektører og underbemanding i tilsynet med dansk luftfart. En ekspert i flysikkerhed kalder det et alvorligt svigt. Trafikstyrelsen erkender forholdet, men oplyser, at man siden har opnormeret og også uddannet flere medarbejdere. Og så en god nyhed at slutte på, fordi fem mennesker er nemlig blevet fundet i live efter at have været fanget i en oversvømmet grotte i Laos i en uge. Gruppen på 7 personer var gået ind i grotten for at lede efter guld, men kraftig regn oversvømmede altså tunnellerne og blokerede udgangen. Redningsfolk fandt de fem overlevende omkring 300 meter ind i grotten, hvor de sad sammen i et lille mudret kammer. De var sultne, men ellers ved godt mod. Der er stadig 2 personer, der er savnet, og den her redningsaktion beskrives altså som ekstremt farlig på grund af de her smalle tunneller og oversvømmede passager. Flere redningsdykkerne var også med under den berømte thailandske grotteredning tilbage i 2018.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Og det er sunshine over hele linjen i dag. Solrigt står der på vejrudsigten her. Temperatur i dag mellem 13 og 21 grader. Det bliver koldest langs vestkysten. Der er også noget svagt til jævn vind fra skiftende retninger i spil i dag. Men husk solbrillerne, så stråhatten og solcremen.
1: Stadig melding om lidt kø på Amagermotorvejen mod Amager frem mod København C, og det skyldes altså noget vejarbejde. Og så er der spærret på rute 21 fra Sjællands Odde mod Holbæk lige nu mellem Overby Lyng og Lumsås, og det skyldes, at Vejhjælp er i gang med at fjerne et dødt dyr på vejen. Men må ikke de hurtigt og færdige med det? Rigtig god tur. Afsted med dig.
0: Tak.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yeah, og vi skal endelig stoppe på Pop FM's sommertur. Vi skal med 6 måneders Rayo Premium.
1: Vi skal snakke om italienske bedstemødre. Yeah. Jannas algoritme.
0: Hold da op, vi får travlt.

0: Så var der Rosanna, og det var Toto, der afleveret. Den er 7.07. Annas
1: algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
2: Nonna Maxing. Har du hørt om det?
0: Jeg har hørt om nonnaer. Altså,
2: italienske bedstemødre.
0: Ja. De er nogle pragtfulde nogen. De er temperamentsfulde, og så er de svimlende gode til at lave mad, der smager.
2: Ja. Ja, det er sikkert meget rigtigt. Og man har det jo med lige for tiden at komme maxing bag på alt.
0: Ja.
2: Looks maxing. Ja. Nonna maxing. Mm. Books maxing.
0: Cykelhjelms maxing.
2: Maxing. Du kan bare maxe ud på alt. Det her, det handler altså om at embrace den her italienske tilgang til livet. The sweetness of doing nothing. Direkte oversat fra dolce far niente.
0: Ja.
2: Det er uden at have dårlig samvittighed, så hygger du dig bare.
0: Okay.
2: Altså hjemmelavet mad, langsom morgener, strik, baning, broderi, havearbejde, det er tid væk fra din telefon, streaming osv. Det handler om at ikke optimere hvert minut og præstere så meget som muligt. Altså det stik modsatte af den måde, vi har indrettet samfundet på. Ikke? Du skal sætte tempoet ned, og så skal du finde rigtig meget glæde i små, langsomme projekter. Det kan være, at du skal brygge en kop kaffe helt fra bunden, ikke? Mm. Og du ved, selv kværne bønnerne langsomt i hånden, og lav pasta fra bunden med, du ved, sådan en rulle kagerulle. Tag dig tid til at rydde op og sortere i dine ting. Du behøver ikke have travlt med det. Det kan tage flere uger. Du skal ringe til nogen uden at have en bagkant. Du kan strikke en cardigan, du altid har drømt om.
0: Mm.
2: Se, hvor længe det tager, ikke?
0: Mm.
2: Modreaktion til et stresset liv, og der er rigtig mange unge mennesker, der dyrker det her nonna-maxing.
0: Altså, jeg nonner sgu allerede. Altså, det er sådan, jeg lever mit liv. Altså, det går langsomt, og jeg gør ikke lige ret meget mere, end det jeg lige skal, og så videre. Nej.
2: Det kan jeg faktisk godt skrive under på. Altså, nu er jeg jo ikke mere dig hjemme fra skolen,
0: havde
2: jeg nær sagt. Men når vi mødes her om morgenen, så har du tit ikke lavet så meget andet, end at nuller lidt derhjemme.
0: Nej.
2: Drukket lidt kaffe, gået lidt tur med
0: huden,
2: lavet lidt mad.
0: Sidder du i solen, snakker med nogle naboer. Ja. Det er sgu da nonna-maxing
2: derudaf.
0: Fuldstændig, mand. Altså.
2: Du er meget moderne.
0: Livet skal ikke være så sort og hvidt. Nej, det skal sgu ikke. Det skal bare være stille og roligt, skal det. Er du med på den?
2: Altså mig?
0: Ja.
2: Ja. Men har du set, jeg har også taget mine sorte loafers og hvide strømper på?
0: Ja, det er meget nonna.
2: Meget klar til MJ lige nu.
0: Det er meget nonna.

0: I går, der handlede det om cykelhjelme i Annas algoritme. Cykelhjelmen er nemlig blevet ind, og derfor så skulle vi begge to have cykelhjelm på i dag.
1: Ja.
0: Og vi har lagt et billede op på vores Instagram med en lille afstemning. Husker du hjelmen altid eller aldrig?
1: Mm.
0: Altid fører?
1: Nå, det er godt at høre.
0: Ja. Michael har også skrevet, jeg husker den altid, men jeg glemmer cyklen nogle gange.
1: Okay, det er sgu omvendt, Michael.

0: Kom tilbage nu fra Danseorkestret. Den er hen på 18 minutter over 7. Vi håber, du har den dejligste morgen. Vi synes sgu, det er rigtig rart at være her og være i gang med programmet.
1: Ja, men bror, vi hygger os altid helt vildt, og vi elsker, at vi får lov til at give lidt gaver til dig, der lytter med.
0: Ja, fordi det skal vi til nu. For Pop FM Sommersur, den ruller jo videre.
1: Lille Lars, han har to billetter med i studiet i eftermiddag, som du kan vinde til en eller anden festival her i landet. Og vi har jo både været på Samsø og Langeland, og det er endnu en ø, vi skal forbi i dag.
0: Ja, det er det faktisk, men hvilken ø, hvilken festival og hvor du skal hen, ja, det kan du høre lige om lidt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
12: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
13: Har du måske en øl?
14: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
13: Nå. Har Bo øl?
14: Det har Bo altid.
15: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Men jeg smutter.
19: Hvor skal du hen?
18: Til kamp i parken.
19: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
18: Tjek.
19: Og midlertidig opbevaring?
18: Og tjek.
20: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
21: Er erhverv.
20: Fo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
22: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
23: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
24: Det kan jeg godt forstå.
22: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
25: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
22: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
26: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
27: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
22: Tænd for topstart om morgenen.
26: Og hør, hvor turen går hen.
23: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
22: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
24: Velkommen til programmet.
25: Tusind tak.
22: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
26: for at vinde dagens festivalbilletter.
23: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
22: Få godt humør og musik, du kender.
23: Tusind tak for det.
26: Hele sommeren.
22: Her på Pop FM.

0: Det er så sandt, som det er sagt. Præcis så mange. Og ved du, hvad du skulle? Ved du, hvad du skulle? Du skulle.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Fordi det er jo en enestående lejlighed til at lige komme ud i hjørner af landet, hvor man ikke har været før.
2: Mm-hmm.
0: Ja, lige have en lille teltpæl og læne sig op af i forhold til, hvad man skal lave i sin sommerferie.
2: Jamen altså dig, som måske kun har nogle virkelig kedelige planer, noget der involverer noget børnepasning, eller noget med at passe din bedsteforældres hund, eller et eller andet. Du skal have lidt sjov og fest i gaden, og du får lov til at tage, hvem end du har lyst til med under armen, når der er to billetter på højkant i eftermiddag.
0: Hos lille Lars, når han siger ring ind, så ringer du ind, og er du den første, der kommer igennem, så har du vundet to billetter til... Ja, til hvad?
1: Pop FM sommertur. Turen går til Hansted Live i Svendborg.
2: Det var jo en ø-festival.
0: Ja.
2: Det er den store ø, vi alle kender.
0: Ja.
2: Fyn. Og det foregår altså den 30. juli til 1. august. Det er tre dejlige dage med masser af god musik.
0: Det skal jeg da lige love for, hvis du kommer til Hansted Live, så kan du nemlig støde ind i hende her.
3: Anna og Henrik.
0: Nej. Det var ikke de der.
2: Måske også
0: de to, ikke? Det var egentlig hende her, jeg mente, du kunne støde ind i.
4: Vi valder byen rød.
0: Pia de Kære, hun kommer nemlig, og det gør de her også. Og dem her. Og ikke mindst dem her. Jo, du.
1: Sommertur.
0: Leverer hver gang. Jo.
2: Og det er altså det, vi ved. Vi kender datoen, vi kender destinationen, vi kender setlisten, hvem der kommer og spiller. Og det er sådan set alt, hvad vi ved. Godmorgen, Lars.
5: Godmorgen.
2: Du ved meget mere.
5: Jeg ved nok lidt mere i hvert fald.
2: Hvad kan du fortælle os om Hansted Live i Svendborg, som man måske ikke lige kan sådan google sig frem til?
5: Jamen, Hansted Live i Svendborg er jo en relativt lille, intim festival i centrum af Svendborg, hvor det føles nok mere som sådan en familie-reunion, men med en masse gæster. Så selvom det ikke er alle, der lige kender hinanden på ansigt og navn, så kommer man til det i løbet af de her tre dage. Så man er virkelig... Det er en helt speciel stemning, der er, og det er ikke sådan, at man skal føle, at man kommer ind i et eller andet, hvor man ikke kan... Hvad kan man sige? Hvor ikke man kan være, eller et eller andet. Vi vil meget gerne have gæster til vores årlige familie kom sammen, hvis man kan se det. Så.
2: Det lyder som sådan et sted, hvor man kan give en øl i barn den ene dag, og så kan man få en tilbage af samme skuff dagen efter, fordi man møder hinanden igen.
5: Jeg har i hvert fald oplevet, at rigtig mange, der har startet med at være turister, nu kommer hvert år til det, og vi har også oplevet, at folk de finder sammen på kryds og tværs og bliver gift og får børn, og så bliver de og alt muligt andet. Så det er lige før, man også kan måske finde kærligheden. Ja.
0: Du vil ikke love noget?
5: Nej, jeg vil ikke love noget.
2: Nå, men altså, muligheden er der.
5: Muligheden er der.
2: Jeg tror, det lyder allerede som en bedre statistik end de fleste datingprogrammer, man kan se i fjernsynet. Lars, vi glæder os virkelig meget til at sende to lyttere, eller en lytter med en gæst afsted i eftermiddag. Tak, fordi vi måtte ringe dig op.
5: Jamen, selvfølgelig. Altid.
0: Ja, og så vil vi sige rigtig god fornøjelse i parken midt i Svendborg. Det er Hansted Live lige slut juli, start august. Fedt. Sådan. To billetter til Hansted Live. Hvordan får du fat i dem?
1: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.
0: Her giver vi dig Madonna og lidt vejrtrafik om et øjeblik.

0: 6.32 på uret. Vi kender næste destination på Pop FM sommertur, Hansted Live, og det er lige midt i hyggelige Svendborg.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Og jeg ved ikke, om man skal tage på en lille sommerudflugt i dag, men solrigt, det bliver det da i hvert fald 13-21 grader. Koldest bliver det langs vestkysten, og svag vind. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det er, hvad du skal regne med i dag. Solbriller og stråhat og solcreme.
2: Jeg har hele tre forskellige trafikkort, jeg kan opdatere.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Nå. Så er det altså ved at være alvor, du. Vi skal snart til det. Vi skal snart til at lege igen her. Der er en mulighed for at vinde en ret unik og lækker præmie.
1: Topstart torsdagstolk. Topstart
2: torsdagstolk. Vi har fundet en sang, som du helt sikkert kender. Så har vi oversat den fra engelsk til dansk. Og så er det spørgsmålet, om du kender den lige så godt, fordi du skal ringe ind og komme med dit bud på en titel. Og så er der altså 6 måneder Rayo Premium til dig. Mm, hvad er det nu, man kan med det?
0: Jamen, det er jo 6 måneder, hvor du får, skal vi sige, all access. Der er adgang til alt, hvad der er på Rayo Premium, eller Rayo-platformen. Mm. Og det vil så sige, at du kan lytte til samtlige radiostationer, der er på, på platformen. Selvfølgelig skal du have Pop FM som favorit, det er klart. Men du kan høre det hele uden reklamer. Så når der er reklamer i radioen på normal vis, så vil du i stedet for det høre en lækker sang.
2: Det kan man jo for eksempel lige om lidt. Der ligger noget George Benson med Turn Your Love Around.
0: Turn Your Love Around. I stedet for reklamer.
2: Ja, i stedet for din sang, ikke?
0: Jo, også det. Det lyder meget bedre, når han synger. Du kan vinde Rayo Premium i 6 måneder. Lige om lidt i torsdagstolken. Vær klar.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
3: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
4: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
9: Til kamp i parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
9: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
9: Og tjek.
10: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kom til kæmpe restsalg i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk, at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til restsalg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
14: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: When the Heartache Is Over og 7:15 med Tina Turner.
1: Topstart torsdagstolk. Topstart.
2: Så åbner vi altså for slusen. Både telefonen, Isk, men altså også for gaveboden, præmierne, fordi der er et halvt års reklamefri radio på højkant. Det er det, vi kalder Rayo Premium, ja, som du kan hente med på din telefon. Og hvis du gerne vil vinde det, så skal du lytte rigtig godt efter nu, fordi vi har taget en sang, en engelsk en af slagsen, og så har vi oversat den til dansk. Og hvis du kan være vores Thursday Translator, eller torsdagstolk, så skal du ringe 70-220-900, når du tror, du har titlen.
0: Ja, 70-220-900 er åben fra nu, og så til vi finder en vinder af 6 måneders Rayo Premium abonnement. Nå, skal
2: du
0: vi
2: gøre, starter.
0: Skal jeg starte?
2: Ja,
0: okay, jeg starter her. Første linje i sangen lyder: jeg kommer hjem i morgenlyset.
2: Min mor siger: hvornår vil du begynde at leve dit liv rigtigt?
0: Åh, mor, vi er ikke de heldige.
2: Og piger, de vil have det sjovt.
0: Åh, piger vil bare have det sjovt.
2: Telefonen den ringer midt om natten.
0: Min far råber: hvad vil du gøre med dit liv?
2: Åh, far, du ved, du stadig er nummer et.
0: Men piger, de vil bare have det sjovt.
2: Åh, piger, de vil bare have det sjovt.
0: Det er alt, de virkelig vil.
2: Ha' det sjovt.
0: Når arbejdsdagen er slut.
2: Åh, piger, de vil have det sjovt.
0: Åh, piger vil bare have det sjovt.
2: Nogle drenge tager en smuk pige.
0: Og gemmer hende væk fra resten af verden.
2: Jeg vil være den, der går i solen.
0: Åh, piger, de vil have det sjovt. Nå, skal vi
2: 70, 220, 900, er der nogen?
0: Er der nogen? Det tror jeg nok lige, der er der. Lad os prøve at hoppe ind på en linje og se, hvad der sker. For eksempel her. Godmorgen, det er Topstart. Hallo.
3: Ja, det er Nina.
2: Nina, godmorgen.
0: Nina, du er meget langt væk.
2: Er du vores torsdagstolk?
3: Ja, det er det rigtigt.
0: Ja. Ja. Åh, nu kommer du tæt på. Hvad sker der? Hallo?
2: Hvad er det for en sang, vi har oversat?
3: Det er Cindy Lauper med Girls Just Wanna Have Fun.
0: Jamen, det er da fuldstændig rigtigt, det der.
2: Ja, piger, de vil bare have det sjovt med det.
0: Ja, de vil bare have det sjovt. Er du en af de piger der?
3: Ja, jeg er helt
2: sikkert. Sådan, Nina. Og du kan give den gas med et halvt års reklamefri radio. Tillykke med det, og tak fordi du lige vil hjælpe os.
3: Jamen, selv tak.
0: Ja, velbekomme og blive lige hængende, så fortæller vi dig lige, hvordan det hele det foregår. Og så skal vi da lige høre Cindy Lauper diskutere lidt med de gamle derhjemme, ikke?
2: Mm. Ja. Altså på originalsproget.
0: Ja, for originalsproget, ikke? Så hør teksten lidt anderledes her. Girls just wanna have fun.

0: They just wanna have fun. Girls just wanna have fun. Her var Cindy Lauper, og den fik Nina jo hurtigt lige flikket sammen.
1: Og ja, det var ingen problem. Så der var altså 6 måneders premium på vej til hende. Og måske til dig, hvis du leger med i næste uge i vores torsdagstolk.
0: Præcis.
2: Topstart. Vil du vinde en popkop? Leg med i Knæk en Sang.
0: Muligheden opstår for at vinde popkoppen lige efter nyhederne med Simon. Om et øjeblik, så er der verdens bedste lyttelej lige efter.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
16: Færdig!
15: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.

0: appen. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Nå. Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
7: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: I dine øjne hedder sangen, men det er jo faktisk i dine ører, det kommer til at foregå lige om et øjeblik. Så er spørgsmålet, om du har fået det hurtige øre på i dag, eller hvad?
1: Du har i hvert fald lige et par minutter til at sørge for at få dem renset og hælde lidt ny kaffe i koppen og få smidt dine børn af nede på skolen, så du kan skrue op for radioen og lege med i Knæk Sang.
0: Der er verdens bedste lytteleg lige om hjørnet.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Ruliggaard. Boligkøbere i hele landet skal have klare og ens muligheder for at få et boliglån, hvis økonomien ellers er i orden. Det slår Finans Danmark fast i en ny udmelding, hvor branchen på vegne af banker og realkreditinstitutter giver et løfte om, at man vil tilbyde lån til boliger i landdistrikterne, hvis kreditvurderingen altså er positiv. Ifølge Finans Danmark så skal initiativet fjerne usikkerhed om, hvorvidt postnummeret spiller en rolle. Målet er at skabe større tryghed og ensartethed i boligmarkedet på tværs af landet. Så bliver der fortsat forhandlet intenst om en ny regering på Marienborg, og ifølge flere partiledere så begynder et regeringsgrundlag altså så småt at tage form. Franciska Rosenkilde fra Alternativet siger i går efter forhandlingerne, at man helt klart nærmer sig en aftale, men understreger også, at bedre dyrevelfærd og en omlægning af landbruget selvfølgelig er afgørende krav for dem. Også Pelle Dragsted fra Enhedslisten kalder forhandlingerne konstruktive, selvom der altså stadig er stor afstand mellem partierne på flere områder. I dag der fortsætter man så med blandt andre SF, Radikale Venstre og Moderaterne. De seneste angreb mellem USA og Iran ændrer ikke grundlæggende på udsigterne til en fredsaftale, det vurderer Mikkel Gudsø, der er lektor i forhandling ved Aarhus Universitet. Han peger på, at forhandlingerne snarere risikerer at blive trukket ud over de kommende uger i sådan et mere langstrakt forløb, end at de bryder sammen her og nu. Samtidig så kritiserer han over for TV2 den amerikanske linje og kalder håndteringen fra blandt andre udenrigsminister Marco Rubio for underlig og amatøragtig, men understreger, at situationen først for alvor kan ændre karakter, hvis der kommer større tab på begge sider. Så åbner Superbrugsen og Kvickly en ny konceptbutik i København, som ledes en større modernisering. Coop Danmark melder nemlig, at kæderne efter et år med den her nye strategi, som de er i gang med nu, står med deres bedste resultater, og derfor tager næste skridt med en opdateret butik på Matteusgade. Den her nye butik får bredere gange, nyt design og så et fælles brandunivers under navnet Lidt Mere Omtanke, som altså skal samle fokus på kvalitet, økologi og så en nemmere indkøbsoplevelse.
2: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Solrigt, og temperatur omkring 13 til 21 grader. Det bliver koldest ved vestkysten, og så får vi svag til jævnvind. Den kommer fra skiftende retninger, så det er, hvad du har at lege med vejrmæssigt i dag. Det er da dejligt.
1: To uheld, du skal være opmærksom på, der skaber kø lige nu. Det første på Holbæk Motorvejen fra Holbæk mod Roskilde. Det er mellem afkørsel 15, Gævninge og Kornerup. Det venstre spor spærret. Vejhjælp er på stedet. Det andet, det foregår fra Odense mod Middelfart på E20. Mellem 52 Odense SV og 53 Odense V. Her er det venstre spor også spærret. Der foregår lige nu redningsarbejde, og det skaber altså kø på begge de her strækninger. Så kør forsigtig og god tur.
0: Den er 8.03, og det er ikke bare topstart-tid, det er Knækkens Sang-tid.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstart.
0: Og måske et enestående bevis på, at du har ørerne skruet ordentligt på.
1: Du kan nemlig vinde dig en popkop. Alt du skal gøre er at skrue op for radioen nu.

0: Lad os skynde os hen og slappe af. Jeg var The Beach Boys, Kokomo og 808 på uret. Vi siger...
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Sagen er den, der er ikke flere sange tilbage, vi kan knække.
3: Det er løgn.
2: Og der er heller ikke flere popkopper.
3: Det er løgn.
0: Det er rigtigt. At det er løgn.
2: Er der masser af sange?
0: Ja.
2: Og der er masser, i hvert fald en i dag.
0: Og masser af popcorn.
2: Og det er et skide godt knæk, vil jeg bare lige sige. Ja, det er sådan et knæk, der er virkelig for en. Woo!
0: Ja.
2: Ud af døren.
0: Ja. Det var det også lidt i går, ikke? Og der var ikke mange, der var i tvivl om, det var Nick Kershaw, det der.
2: I won't let the sun go down on me.
0: Yeah. Nå.
2: Hvad har... alt om Nick Kershaw.
0: Ja.
2: Fortæl os, hvad det er, vi har sakset meget lidt ud af i dag.
0: Det er det, du skal i knækken sang. Det er det, der ligger i hele konceptet på verdens bedste lyttelej. Nu får du dagens knæk, og så tænker du, den noget jeg da ikke at høre, men så kan du godt få den en gang mere. Og så tænker du, det er da alligevel grov. Det går hurtigt.
2: Mm-hmm. Og det gør det.
0: Ja, skal du lige have den igen? Sådan.
2: Så kan du få et telefonnummer 70 220 900. Det er det, du skal ringe på, hvis du godt kan høre, hvad det er. Vi skal bruge titel og kunstner fra dig, og hvem ved, hvis du nu siger noget, der er fuldstændig rigtigt, så kan vi jo ringe til dig om, skal vi sige en halv time, og sige tillykke, du har fundet en popcorn.
0: Ja, det er det, ikke? Altså, det er jo sådan, at hvis der er flere, der siger det samme, så ryger vi ud i det der en simpel lodtrækning, ikke? Vi lukker øjnene, lader fingeren glide ned over budlisten, og så bliver der sagt, stop! Og så ringer vi til dem, der er lige ud for nummeret der. Så 70 220 900 nu, hvis du vil lege med, skynd dig.

0: Jeg gad godt, hvis man lige havde en drone, og så fandt en kø på motorvejen.
1: Jeg ved godt, hvad det betyder.
0: Og så på det tidspunkt, hvor... hvor trommerne kommer i In The Air Tonight med Phil Collins, lige kunne flyve henover og sådan lige filme ind af vinduerne. Fordi jeg tror, der bliver spillet lufttrommer rigtig mange steder.
1: Man kan jo ikke andet.
0: På rattet der, ikke? Du-dum, du-dum, du-dum,
1: det skal man gøre.
0: Gong, gong, gong.
1: Det skal sådan man er gøre. Det, når man lytter til Phil Collins. Ja. Og når man lytter til Topstart på det her tidspunkt, så skal man også lege med i knækkensang.
0: Det skal man jo. Og så skal man lige forholde sig til, hvor... den der lille fætter, den hører hjemme henne. Så kan man jo lige slå på tråden på 70 220 900, og så sidder man måske lige pludselig og nyder synet af en popkop.
1: Det kunne man snilt ende der. Vi skal i hvert fald have fundet en vinder, fordi vi har hævet en popkop frem fra lageret. Der er stadigvæk fyldt af dem dernede. Hvis det skal være dig, så er det 70 220 900.
0: Hvem er på linjen her? Det er Topstar. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, det er Sofie.
0: Hej, Sofie.
1: Sofie.
0: Ah, hej.
2: Ja. Hej.
0: Velkommen til programmet.
2: Tak.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Holbæk. Ja. Nu kører jeg ned til toget. Jeg skal også ind på arbejde, som så mange andre, sikkert.
0: Ja. Ja. Så du er sådan en, der kører ned til toget, stiller du bilen der, og så tager du toget resten af vejen?
2: Ja, det gør jeg.
0: Det er en god filosofi. Ja.
1: Kan man holde gratis?
2: Det kan man, gudskelov.
1: Ja, ja, specielt, så kan det blive en dyr omgang. Nå, skønt, ja. Sofie. Hvor tager du toget hen?
2: Jeg skal hele vejen ind til Østerport, altså København.
1: Ja, okay. Ej. Og det er også frygteligt, hvis du skulle sidde bag rattet hver morgen den vej, ikke?
2: Ja, jeg vil blive skør. Det er jeg ikke god til. Så
0: kan man sidde og slappe af, eller man kan få noget fra hånden, man kan forberede dagens møder, eller hvad man nu skal.
1: Så kigge lidt på mennesker.
0: Ja.
2: Ja, ved du hvad, jeg er faktisk mest produktiv i den dag, eller den time, hvor jeg tager afsted, og når jeg tager hjem. Mm. Hvor jeg får forberedt eller lukket døren, eller lukket dagen, kunne jeg sige. Yeah. Det er det bedste.
0: Ja. Ja, fedt.
1: Det er godt. Og så indimellem, så er der lidt hygge-nygge og frokostpause med kollegaer og alt sådan noget.
2: Lige præcis. Det kunne faktisk ikke være bedre.
1: Nej. Jamen, det er perfekt. Du har skruet din hverdag sådan der sammen, Sofie. Ja. Hvad kan du høre i knækkens sang?
2: Jamen, Walking on Sunshine med Katrina and the Waves. Er jeg ret sikker på, det er?
0: Det er budet fra Sofie. Ja.
1: Vær sådan en solskins sang på en solskins dag.
0: Det kan da godt være, at det er der, vi ryger hen af. Nu må vi jo se. Indtil videre, så vil vi sige rigtig god togtur.
2: Tak, og rigtig god arbejdsdag til jer.
0: I lige måde.
1: Hej.
2: Hej.
1: Tak.
2: Hej.
0: Det er Topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvem er det?
3: Det er Anders.
1: Godmorgen, Anders.
0: Godmorgen, Anders.
1: På farten igen.
3: Godmorgen. Yes, yes.
0: Ja.
3: Solskin.
0: Ja, det er dejligt. Ja.
1: Klar til endnu en dejlig dag. Hvad kan du høre i knækkens sang?
3: Jamen, jeg synes, det lyder som Pointer Sisters og I'm So Excited.
0: Ja. Men det er da heller ikke utænkeligt. Der er intet, du er utænkeligt i knækkens sang.
1: Vi skriver ned og skriver ned, og så må du jo holde dig ved telefonen. Det kan jo være, vi snakkes ved igen lidt senere, Anders.
3: Det er bare
1: i rum.
3: De må have en rigtig god dag.
1: Ja, det var du også. Hej, hej.
4: Hej. Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækkens sang.
0: Her kommer knækket. Hvad er det for en?
1: Og hvem har lavet den? Det er det, vi skal bruge fra dig til og kunsten. Og vi sidder bare her og venter på at sige godmorgen til dig. Så ring til os.
0: 70 220 900.

0: 8.21 med 6 for 9 og Drop Dead Beautiful. Hvad hører du i den der? Den er godt nok hurtig, ikke? Lille fætter der. Du skal lige fortælle os det, og det skal du gøre på 70 220 900.
1: Pointer Sisters, I'm So Excited. Lød det altså fra Anders, mens det lød på noget Walking on Sunshine. Katrina and the Waves fra Sofie.
0: Ja, hvad siger du? Det er jo helt op til dig. Du skal bare slå på tråden og ramme os, så vi kan sige halløjsa. Godmorgen, det er Topstart.
2: Det er Maria.
1: Hej Maria.
2: Hej.
1: Maria.
2: Hej.
0: Nå.
1: Ud at gå en morgentur?
2: Ja, det må man sige. På vej til arbejde, jo.
0: Ja. Skønt. Går du hele vejen?
2: Det er nok mere, at jeg er i toget.
0: Nå, okay. Er du i toget lige nu?
2: Ja.
0: Okay. Sidder du i nej, så du er jo ikke i stillekupéen. Det kan vi jo regne ud.
2: Ej, det er det. Men okay. Det er ikke
1: toget. Du sidder og strikker, er det ikke sådan?
2: Ja, jo. Det er tæt på. Ja.
1: Hækler?
2: Ja.
1: Okay. Noget i den retning? Okay.
2: Det er rigtigt,
0: Mads. Ja, jeg kan godt høre, du kan ikke tale 100% frit. Er der mange omkring dig sådan lige nu?
2: Der er en hel del, ja.
0: Ja, ja.
2: Okay. Det er jo okay. Trods alt min lufthed.
0: Ja. Hvad linje er vi på?
2: Vi er på linje A fra Hillerød og 1A.
0: Ja, Hillerød 1A. Okay, på den. Yes, yes. Ja, med sejt.
1: Tak fordi vi må være med. Hvad kan du høre i knækken sang?
2: Jeg kan høre Katrina and the Waves med Walking on Sunshine.
0: Alright. Det skriver vi sgu da her, så. Hvordan? Du er noteret for den nu, og så er det en ret frem og to tilbage, eller noget?
2: Ja.
0: Jamen, god tur.
2: Jo, tak. Have en rigtig god dag.
0: I lige måde.
1: Hej.
0: Tak for lige, du ringer. Det er Topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Tom.
0: Hej, Tom.
3: Hej, så.
0: Er det dig? Nå, jamen, herligt at have dig med igen. Hvordan går det i Tomland?
3: Det går fint. Sidste dag en ferie, så kan man lige klare lidt.
0: Hvad?
1: Nå, du holder en ferie. Hvad skal
3: du? Jeg tager lige en uges ferie til Bornholm i morgen, så det bliver dejligt.
0: Okay. Er der sådan favoritområder på Bornholm? Har du et sommerhus derovre, eller?
3: Nej, men vi har været på Bornholm så mange gange, der er bare fedt over. Altså, det er en fed lille ø, og der er ikke ret langt til noget som helst. Og hvis man har sin cykel med, eller man har lyst til at gå en tur, så er der en rigtig mulighed at tage det der.
0: Ja.
3: Så det er fedt.
0: Ja, og det er lige nu, det hele det spirer derovre og bliver grønt og så flot.
3: Ja, det er fantastisk. Fed ø.
0: Ja, okay.
3: Så.
0: Jamen,
1: nå, du tager afsted i morgen?
3: Yes, og så en uge, og så er det det.
0: Ja, okay. Nå, jamen, vi forventer et opkald i næste uge fra en høj klippetop et eller andet sted, hvor du lige står og
3: kunne det godt være.
0: Hører knækken sang i morgensolen. Okay. Nå, jamen, lad os høre, hvad du har til os i dag, Tom.
3: Yes, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
0: Færdig arbejde.
3: Og det er sådan en sang, når man hører den, så er foråret kommet, og sommeren kommer.
0: Okay.
3: Sådan har den været for mig.
0: Okay. Jamen, lad os se, om du skal hen til postkassen og hente noget her i nær fremtid.
3: Ja, det kunne da være hyggeligt.
0: Ja.
1: God tur til Solskinsøen, Tom. Hej, hej.
3: Tak. Hej, hej.
4: Knæk en sang i Topstart på Pop FM.
1: Og god tur til dig ind på linjen 70 220 900.
0: Her er knækket. Og så vil vi gerne lige have dine tanker om, hvem det kan være og hvad det kan være. Delt på 70 220 900. Skønt dig at ringe.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
2: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skomagerbillard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Men jeg smutter.
4: Hvor skal du hen?
3: Til kamp i parken.
4: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
3: Tjek.
4: Og midlertidig opbevaring?
3: Og tjek.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: I'm so excited. Eller Katrina and the Waves med Walking on Sunshine. Det er, hvad vi har hørt indtil nu. Jeg fornemmer sådan lidt tvivlrådighed hos popperne.
1: Det kan være, at du sidder derude med et tredje bud, vi endnu ikke har hørt. Og så må du bare lige ringe ind, når vi åbner for telefonen igen.
0: 70-220-900 er åben lige om lidt.
2: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Solrigt i dag. Temperaturer 13 til 21 grader. Koldest bliver det vel i vestkysten. Der kommer svag til jævn vind, og den kommer fra skiftende retninger.
1: Uheld på E20 Fynske Motorvej fra Odense mod Middelfart. Det er mellem afkørsel 52, Odense SV og 53, Odense V. Det venstre spor er stadig spærret. Politiet er på stedet. Op til en halv times kø, skal du forvente. Samtidig er der også kø på rute 21 fra Holbæk mod Roskilde mellem 16, Kirke Sønderup og Kornerup. Det skyldes et tidligere uheld, også op til en halv time. Så kom lige hjem fra i god tid og kør forsigtigt.
0: Endnu en gang.
3: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Klik en sang i topstart.
1: Ja, to forskellige bud, som nævnt tidligere, har vi hørt. Måske har du det tredje.
0: Der var knækket igen. Hvad kan du høre i den der forholdsvis lille bid af et større værk, ikke?
1: Du må altså også gerne ringe og sige det samme som de andre. Hvis der er flere med det rigtige bud, så må vi jo trække løjet og til allersidst finde en vinder af en popkop. Det gør vi om cirka 10 minutter.
0: 70-220-900 ringer. Hvem er på linjen? Godmorgen.
4: Godmorgen, Anna Henrik.
1: Godmorgen, er det Tine?
4: Det er det, ja. Ej,
0: godmorgen, Tine. Ja, vi kan altid høre, når det er dig, på en eller anden måde.
4: Ja, ikke også?
0: Jo.
1: Du har den sprødeste stemme, især om morgenen,
4: Tine. Ja, du er i bare vidunderlig.
1: Hvad så, har du fået afleveret ungerne?
4: Ja, jeg er på vej ud af handle.
0: Sådan der.
1: Hvad står der på indkøbslisten?
4: Jamen, jeg skal ud og have noget kornetter og noget grøntsager, fordi manden, han vil da jo bokrette, ja.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling.

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Der er hyldenummer 31. Der ligger der lige det, du skal bruge.
2: Er det en årgang 9 eller 16, du har, så skal du lige være opmærksom på, at den her vinduesvisker, den skal sidde lidt anderledes.
3: Ja, lige præcis.
1: Ja, ja. Du bliver specialist. Kæmpe stort tillykke, Tine. De er heldige med at få dig.
2: Ja.
3: Jamen, det synes jeg også,
1: ja.
3: Ja,
1: ikke?
2: Ærligt talt. Skrub ind og køb ind til noget wok.
3: Jo, det skal jeg gøre, og I må have en dejlig dag, ikke også?
2: I lige måde.
3: Hej.
2: Jo,
3: tak. Hej.
2: Farvel til Tine, og herligt og tillykke med jobfronten der.
1: Vi vil
2: der.
1: Altid gerne høre en god nyhed fra dig. Vi vil også gerne høre titel og kunstner på...
2: På dagens knæk, ikke? Den lyder sådan der, og så skal du da bare lige slå på tråden, skatter.
4: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken sang.
1: Ja, leg nu med. Vi sidder bare og venter på dig. Du skal ikke holde dig tilbage.
2: Nej. 70 220 900. Har du en idé om, hvad vi har klippet lidt i dag, så skal du bare slå på tråden. Vi har også god musik undervejs. En god ventesang her fra Dodo and the Dodos. Her er Sømand af Verden.

0: Sømand af verden fra Dodo and the Dodos. Hvem har vi dog lånt lidt fra her? Det er det, du skal svare på 70-220-900. Belinda har meldt sig ind i kampen her. Hvad siger du til knækket, Belinda?
1: Jeg er ikke helt sikker med, eller det vil sige, jeg synes, jeg kan høre nogle lyde fra S-Express. Fra den britiske gruppe S-Express.
0: Okay.
2: S-Express.
0: En sjældent fætter, der lige blev bragt på banen der. Lad os tage en linje mere. Det er Topstar. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Sarah.
0: Hey, hey Sarah.
3: Hej.
2: Hey.
0: Der var du jo.
2: Godt at høre fra dig.
3: Jamen, der var jeg jo. Det er så længe siden.
0: Jamen, det er det da.
2: Hvad har du lavet?
3: Jeg har været i Jylland i nogle dage, faktisk.
0: Nå. Ja.
2: Hvad har du lavet der?
3: Jeg har været på sådan et badehotel med nogle venner, jeg fik i
0: 40-årsfødselsdagsgave. Nej. Hvornår blev du 40?
3: Jamen, det blev jeg så i sommer.
0: Sommer. Okay, så du har bare ikke fået det indløst?
3: Nej, altså, det er bare sådan den der 40-årsfødselsdag, der bliver ved med at give sådan løbende.
2: Ja, ja, fordi man finder gavekort og ting, som man skal bruge. Ja. Hvad var det for et badehotel?
3: Det hedder Villa Vest.
2: Ja, jamen det kender jeg da godt. Fordi jeg kommer fra Lønstrup.
3: Ej, men det er fantastisk.
2: Ja.
0: Okay.
2: Så har du spist på Michelin-restaurant?
3: Ja, det har jeg.
2: Hold da kæft, mand.
0: Ej, ja.
2: Kæmpe vent, var du der i weekenden?
3: Nej, jeg var der i sidste uge, den tirsdag,
2: onsdag, torsdag. Nå, okay,
0: sjovt. Okay,
2: ja. Jeg var i Lønstrup i weekenden. Det kunne da være, vi var gået forbi hinanden. Nå, skønt. Dejligt, jeg håber, det var en god oplevelse. Ja. Masser af kunst og glaspusteri og ting og sager, du kan købe med hjem.
0: Ja. Nå, herligt, mand. Jamen, var det skønt at høre. Popperne giver og giver dejlige oplevelser. Det er altid skønt at sidde og høre, hvad folk de har lavet. Ja, det er dejligt. Nå, jamen, hvad har du til at sige knækkeren der, Sara?
3: Jamen, det sjove det er jo, at det er Katrina and the Waves med Walking on Sunshine. Og det var faktisk en af de sange, jeg vandt min... Ja, måske nummer 2 eller 3
0: kop til. Det er sgu da historisk, så vil jeg da nok lige sige. Ja.
2: Så kunne det jo godt være, at det var sådan en igen i dag. Det kunne også godt være Pointer Sisters, I'm So Excited, eller noget tredje, som der slet ikke er blevet budt på endnu.
0: S-Express med S-Express.
2: Nå ja, noget fjerde så.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Jamen kom ind over med dit bud, det er sidste chance, fordi vi nærmer os.
4: Vil du vinde en popkop? Så ring 70-220-900 og leg med i Knækken Sang.
0: Du har 5 minutter.
5: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
6: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
5: Det er den smarte vej.
6: Book nu på samsølinjen.dk.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Find rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i Parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
7: Kom til kæmpe restsalg i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til restsalg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk. Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
8: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
9: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
10: Det kan jeg godt forstå.
8: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
11: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
8: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
12: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
13: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
8: Tænd for topstart om morgenen.
12: Og hør, hvor turen går hen.
9: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
8: Og lyt så med om eftermiddagen hos lille Lars.
10: Velkommen til programmet.
11: Tusind tak.
8: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
12: for at vinde dagens festivalbilletter.
9: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
8: Få godt humør og musik, du kender.
9: Tusind tak for

0: Ej, afgørelsens øjeblik er kommet.
1: Det er spændende, fordi vi skal have ringet til en vinder og sagt til ikke, at du har vundet en popkop. Men spørgsmålet er, om det er en af dem, der har sagt Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
0: Eller om det er en, der har sagt Pointer Sisters, I'm so excited.
1: Eller måske den ene, der sagde S-Express med S-Express.
0: Nå, det bliver sgu da spændende, hva'?
1: Jamen, skal vi ikke bare se, om telefonen lige kan trække en vinder og ringe op? Det lyder som om, vi er
0: allerede
1: i gang.
0: Der er et opkald i gang her.
2: Det er Sofie.
0: Ja, det er Sofie.
1: Godmorgen, det er Topstart.
0: Godmorgen. Godmorgen.
1: Ej, Ken.
0: Hey.
1: Nå, men det var den der popkop, vi kom fra, Sofie.
2: Ja.
0: Ja, den der lille fætter der. Hvad var det, du sagde, at der lå og gemte sig i den?
2: Det er Walking on Sunshine med Katrina and the Waves.
0: Det var da det, det var. Hold da helt op, mand. Ja, det er godt lyttet. Det gik lidt stærkt, det der, synes jeg nok.
1: Du var faktisk den allerførste, der ringede ind og sagde, det er helt rigtigt. Og ganske tilfældigt, så blev du altså også dagens vinder. Tillykke, du kan få en popkop med ud i solen inden længe. Bliv hængende, så skal vi lige have din adresse.
0: Ja. Vi skyder hele sangen afsted til dig her, og så fortsat en god tur ind mod København.
2: Hvor er I fede. Tak.
1: I lige måde. Hey, selv tak.

0: Var altså der, den lå og gemte sig, vores lille knækker i dag. Der er retten igen. Nej, det er ingen tvivl. Sådan der. Vi finder et nyt knæk til i morgen. Ugens sidste popkop skal vindes, og det kan da lige så godt blive dig, der gør det. Så vil du lege med, så er det lidt over 8 i morgen. Der er mere topstart lige om lidt.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren. For Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
20: Top start på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: så var der TV2 til dig der. Be Babalola.
1: Du kan hjælpe nogen med at få deres største drøm til at gå i opfyldelse. Især hvis du kender en, der er mellem 9 og 13 år.
0: Og du kan høre, hvordan lige om lidt i opstartstavlen.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Ruhlegaard. Det danske elnet er så presset, at store virksomheder nu kan komme til at vente mellem 5 og 10 år på at blive koblet til strømnettet, det skriver Danmarks Radio. Presset er så stort, at energinettet er nødt til at pause alle nye tilslutningsaftaler frem til efteråret, mens der arbejdes på en ny model. Og det er altså særligt store projekter som datacentre og batterianlæg, der presser kapaciteten. Hos Green Power Danmark, der kalder man situationen for kritisk, og man advarer om, at nogle virksomheder kan blive tvunget til at fortsætte med gas længere end planlagt. Samtidig så efterlyser Energinet nu politiske beslutninger om, hvilke projekter der så skal have første prioritet til den begrænsede strømkapacitet. Antallet af cykeltyverier faldt i 2025, men de samlede skadeudgifter er alligevel steget markant, det viser nye tal fra GF Forsikring. Selskabet peger på, at tyvene i stigende grad går efter nogle dyrere cykler som elcykler, ladcykler og specialcykler, der altså har højere værdi og derfor også giver større tab, selvom der bliver stjålet færre cykler samlet set. Ifølge GF Forsikring så er det især i sommermånederne, at cykeltyverierne topper, og derfor så opfordrer selskabet cykelejerne til at skærpe sikkerheden og tjekke deres forsikringer. Så får Trafikstyrelsen nu hård kritik i en fortrolig rapport fra EU's luftfartsmyndighed, som Politikken har set. Kritikken handler især om mangel på uddannede inspektører og underbemanding i tilsynet med dansk luftfart. En ekspert i flysikkerhed, han kalder det et alvorligt svigt i planlægning og ressourcer. Trafikstyrelsen, de erkender de her forhold, men oplyser altså også, at man siden har både opnormeret og også uddannet flere medarbejdere. Så ser et tv-program om seniordating altså ud til at have skabt en markant øget interesse for solorejser blandt de ældre borgere. Spis Rejser fortæller i hvert fald til TV2 om en tydelig stigning i efterspørgslen, mens DR-programmet Hotel Romantik kører over skærmen. Selskabet oplever især flere tilmeldinger til deres sociale seniorrejser, hvor målet netop er fællesskab og nye relationer på ferie sydpå. Samme tendens ses hos andre rejseaktører, der også oplever voksende interesse for solo- og fællesskabsrejser blandt seniorer.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Og vejret, det er skispændt og dejligt i dag. Solrigt. Temperaturen kommer til at ligge sted mellem 13 og 21 grader, alt afhængig af, hvor du er hen i kongeriget. Koldest bliver det langs vestkysten. Så rigtig god solskinsdag.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Hjælp din søn, dit barnebarn, din nevø, din niece, din nabo til at få deres drøm til at gå i opfyldelse. Det er på opstartstavlen.
0: Yeah! Lige om lidt

0: Lidt til os her i Topstart på en vidunderlig solskins torsdag. Skal vi lige et smut ud og kigge på den store slagsen, du ved nok.
1: Topstart med opslagstavlen.
2: Det sker ikke særlig tit, men jeg vil ønske, at jeg var mellem 9 og 13 år lige nu. I hvert fald denne her sommer, fordi TV2... Oi, tror jeg, det hedder. En form for børnekanal søger nemlig medvirkende til et sindssygt program. Det var noget, jeg elskede at se i fjerneren, da jeg var børn. Det var nemlig børn, som fik et nyt værelse. Og sådan en sindssygt sej makeover af deres børneværelse. Så hvis de var vilde med rutsjebaner, så fik de en rutsjebane inde på deres værelse. Hvis de var vilde med biler, så fik de en eller anden kæmpe bil lavet om til en seng og sådan noget. Altså, det var kæmpe sejt. Og lige nu så er der altså en 6. sæson af det, der hedder Mit Nye Værelse. Du skal bare være mellem 9 og 13 år. Mm. Og så skal du altså... du skal jo ikke selv tilmelde dig. Du skal kende en, der er mellem 9 og 13 år. Det kan være din lillebror, dit barn måske, din niece, din nevø. Og du skal komme med en god grund til, at det lige præcis er hans eller hendes værelse, der har fortjent en kærlig hånd.
0: Ja. TV2, oj!
2: Vidste du godt, det fandtes?
0: Ja, jeg vidste godt, jeg har set, fordi jeg har TV2 Play, der kan man sådan se, hvad der er live på de
2: TV2
0: forskellige kanaler. Jeg har aldrig været inde og kigge på TV2,
2: Jeg tror, det svarer til DR's Ramachan eller et eller andet,
0: det
2: måske.
0: Det godt være,
2: anyways, der er nogen, der kan trylle et børneværelse til et virkelig, virkelig fedt børneværelse.
0: Så hvor finder man, skal vi sige, det er, hvor man
2: gør
0: skal...
2: Gør man simpelthen på onlinecasting.dk.
0: Sådan, fedt mand. Opslagstavlen, den bliver bare ved med at give. Her var en enestående mulighed for lige at give et barn et nyt værelse. Wow. Tak for det. Lad os lige tjekke op på, hvad Google egentlig har statistikker til os i dag.

0: skøn musik på en skøn morgen. Her var The Cardigans. Erase and Rewind. Og så nåede vi hen til det der dagligt tilbagevendende spørgsmål.
1: Hvad siger Google?
2: Vi kigger på statistikken over, hvad vi danskere googler allermest de seneste 24 timer. Hvem har vi klikket på? Hvem har vi søgt på? Jeg har tre overskrifter, tre emner, tre personer med til dig nu. Og så skal du jo se, om du kender historien bag.
0: Ja.
2: Måske har du endda selv været inde og google.
0: Jeg har ikke googlet en skid siden S-toget i morges. Altså, jeg har bare lige siddet og skimmet aviserne.
2: Det er der inden for de seneste 24 timer.
0: Ja, det er
2: der. Lad os se, om du ved, hvad det her det handler om. Ja. Benny James.
0: Check. Ja.
2: Ja. Landmand søger kærlighed.
0: Nå.
2: Ja. Enhedslisten.
0: Og enhedslisten.
2: Ja.
0: Hold nu.
2: Så det er altså tre emner, som har været meget, meget spændende for os danskere det seneste døgn.
0: Okay. Jamen, det er, hvad siger Google? Hvad siger jeg? Hvad siger du, kære popper? Det er noget, vi lige mødes om. Og lige reflekterer over igen om et øjeblik.
3: Men jeg smutter.
4: Hvor skal du hen?
3: Til kamp i parken.
4: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
3: Check.
4: Og midlertidig opbevaring?
3: Og check.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
6: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
7: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
6: Det er den smarte vej.
7: Book nu på samsølinjen.dk.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
19: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Super sang fra et superband. Her var ABBA lige med Super Trooper. Og så er vi tilbage ved eksamensbordet.
1: Hvad siger Google?
2: Jeg stak dig og dig, der lytter med, tre emner, tre overskrifter, som vi har googlet og klikket rigtig meget på de seneste 24 timer, og så skal du bare lige fortælle mig, hvorfor. Hvorfor det er aktuelt. Mm. Det er Benny James, det er Enhedslisten, det er Landmand søger kærlighed.
0: Ja, Benny James, den tror jeg nok, jeg har. Mm. Jeg kan give mig selv den der allerede, ikke?
2: Hold da op.
0: Ja, ja.
2: Det er kægt.
0: Benny James skal jo være med på grøn.
2: Ja.
0: Ja, og Benny James, han har lige været i retten, og han skal sgu i spjældet.
2: Mm.
0: Og det er noget med trusler og våbenbesiddelse og alt muligt halløjse. Og kan sådan en fætter virkelig optræde på grøn koncert?
2: Mm.
0: Er det store?
2: Eller på Nibe-festival,
0: eller hvor han nu skal, han nu skal være henne af. Ikke? Det er jo det store spørgsmål, ikke? Og ja, så vidt jeg lige forstod på det hele, så laver grøn, de laver i hvert fald strussen. De har stukket hovedet i jorden. Der er ikke rigtig noget... Jeg har ikke set nogen meldinger.
2: Nej, de siger, at det handler om hans privatliv. Men det er fuldstændig rigtigt, du får den.
0: Ja, tak.
2: Det er noget værd noget.
0: Ja.
2: Der kommer nok mere i den historie på et eller andet tidspunkt.
0: Sikkert.
2: Så er der Enhedslisten.
0: Ja, hvad nu det for noget?
2: Ja,
0: hvad er der med Enhedslisten?
2: Hvad er der med dem?
0: Er de blevet lukket helt ud af regeringsforhandlingerne? Jeg så noget med, at ham der, Pelle Dragsted, er det ikke det, han hedder?
2: Ja.
0: Ja. Han var sådan forsigtigt optimistisk i forhold til regeringsgrundlaget og så videre, men der er jo nogle kameler, der skal sluges i både den ene og den anden ende af det der.
2: Du får en bingo-bango på den.
0: Gør
2: den er rigtig nok.
0: Nå, okay.
2: Og det handler faktisk om, at de har været til nogle meget lange forhandlinger, de der Enhedslisten, hos kongelige undersøger Mette Frederiksen.
0: Ja.
2: 2 timer længere end planlagt.
0: Hold da kæft.
2: Alternativet skulle have været derinde, da klokken var 3:30. De måtte vente til 4:30. Ja, fordi Pelle han blev derinde længe.
0: Han trak den i langdrag.
2: Jeg tror, folk er lidt spændt på, om Enhedslisten måske bliver støtteparti til en kommende regering. Nu får vi se. Så er der Landmand søger kærlighed. Det er noget, du ved lidt mere om, end jeg gør.
0: Jeg aner ikke en skid, for jeg ser jo 5 gram reality om året. Jeg aner virkelig ikke noget. Skal Lene Beier ikke længere være vært på det?
2: Det har hun da ikke været længe.
0: Nå for fanden.
2: Nej, det handler om en, der hedder Mia, som har medvirket. Hun er blevet single igen.
0: Nå, okay.
2: Ja, så, det var åbenbart noget med, at efter hun havde været med i programmet, så fandt hun en kæreste på egen hånd, men nu er hun så blevet single igen, og det skriver alle medierne om. Hun er også en virkelig flot pige, så måske er det sådan en
0: Jeg skal lige høre her. Mia, er hun så landmand?
2: Ja.
0: Nå, okay.
2: Hun er 26 år.
0: Okay.
2: Meget, meget glad for drivhus, hønsehus, kaningård, urtehave.
0: Okay.
2: Hun bor på Djursland.
0: Ja, sådan.
2: Så ved man det, hvis man har kigget længselsfuldt efter hende i fjerneren.
0: Så er hun single igen, eller hvad?
2: Yes.
0: Okay, jamen det var, hvad siger Google, så er vi alle sammen blevet en lille bit smule klogere. Vi napper sgu lige en god tur ud på landet her med Kenny Loggins også i den der lille danseløse by, hvor det hele det foregår. Her kommer temasangen fra Footloose.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Der var hun jo lidt meget med Sitting Down Here.
1: Det er allerede over 2 timer siden, at vi løftede sløret for destinationen i dag på Pop FM's sommertur. Lille Lars, han har altså 2 festivalbilletter med i studiet i eftermiddag på den anden side af kl. 2. Dem kan du vinde.
0: Ja, det kan du. Og du kan høre, hvor turen går hen på næste stop af Pop FM's sommertur. Lige om lidt, når du lige har hørt en lille bid af morgens program, fordi om et øjeblik spoler vi lige tilbage til omkring 7:45, når vi har en lille topsamling klar til dig. Om et øjeblik.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens.

0: ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Ikonisk sang fra Crowded House her var Don't Dream It's Over.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Det er ikke helt over endnu, fordi Vi har stadigvæk lige en god opsamling, topsamlings tilbage til dig. Det her, hvor vi altid spoler tiden lidt tilbage i programmet. I dag, der spoler vi den tilbage til 7:45.
0: Der lød det sådan her.
1: Topstart torsdagstolk.
0: Det er der, man kan vinde 6 måneders Rayo Premium abonnement, bare ved at gætte, hvilken sang vi har oversat, enten fra dansk til engelsk, eller fra engelsk til dansk. Nå, skal
2: du
0: vi
2: starter.
0: Skal jeg starte?
2: Ja,
0: okay, jeg starter her. Første linje i sangen lyder: Jeg kommer hjem i morgenlyset.
2: Min mor siger, hvornår vil du begynde at leve dit liv rigtigt?
0: Åh, mor, vi er ikke de heldige.
2: Og piger, de vil have det sjovt.
0: Og piger vil bare have det sjovt.
2: Telefonen den ringer midt om natten.
0: Min far råber, hvad vil du gøre med dit liv?
2: Åh far, du ved du stadig er nummer 1.
0: Men piger, de vil bare have det sjovt.
2: Og piger, de vil bare have det sjovt.
0: Og så ringede telefonen ikke midt om natten, men om morgenen. Og det var jo Nina, der var på linjen, og hun sagde...
3: Det er Cindy Lau med Girls Just Wanna Have Fun.
0: Jamen det er da fuldstændig rigtigt det der.
2: Ja, piger, de vil bare have det sjovt med det.
0: Ja, de vil bare have det sjovt. Er du en af de piger der?
3: Ja, helt sikkert.
2: Sådan, Nina. Og så kan Nina altså hygge sammen med et halvt års reklamefri radio på Rayo Premium. En gratis radioapp, du i øvrigt også kan hente ned til din telefon. Du får chancen for at gøre ligesom Nina næste torsdag.
0: Ja, du gør så. Du får chancen for at vinde billetter til Hansted Live i Svendborg i eftermiddag hos Lille Lars. Han har 2 billetter til endnu et stop på Pop FM's sommertur.
2: Lige om lidt, så kan du hygge dig sammen med Lars J.
0: Ja, og så kommer Freja lige forbi dine ører også, og så bliver det lige pludselig fredag, så er vi tilbage med fredags topstart, fredags rap og meget andet godt. Tak for i dag.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
0: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
18: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
19: Det kan jeg godt forstå.
0: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
20: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
0: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
21: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
0: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
18: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
0: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
19: Velkommen til programmet.
20: Tusind tak.
0: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
22: for at vinde dagens festivalbilletter.
18: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
0: Få godt humør og musik, du kender.
18: Tusind tak for det.
22: Hele sommeren
0: her på Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Regeringsforhandlingerne fortsætter igen i dag på Marienborg. Først skal de fire nordatlantiske mandater fra Grønland og Færøerne til møde, og det er fra kl. 14. Senere sætter Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale sig sammen igen ved forhandlingsbordet, og det er fra kl. 17. Forhandlingerne har nu stået på i over 2 måneder siden folketingsvalget. Direktøren for Danmarks fængsler, Ina Eliassen, mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. Også partier som De Konservative og Liberale Alliance har kritiseret ordningen, som ifølge BT koster omkring 720.000 kroner om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. En ny fortrolig EU-rapport retter kritik mod Trafikstyrelsens tilsyn med flysikkerheden i Danmark, skriver Politiken. Rapporten peger på manglen på uddannet personale og et begrænset tilsyn med lufthavnene. ESA fandt flere sikkerhedsrelaterede kritikpunkter under et besøg i 2021, og i Danmark var bemandingen på området ifølge rapporten meget lav. Trafikstyrelsen siger, at sikkerheden hele tiden har været høj, og at der nu er ansat og uddannet flere inspektører. Mangler du stadig at indlevere dine gamle 1.000 kroner sedler og vil undgå at stå i kø, så giver Nationalbanken dig nu mulighed for at registrere gamle 1.000 kroner sedler og andre pengesedler online hjemmefra. Den nye løsning åbner i dag kl. 12, og det sker altså efter, at der har været lange køer og massiv pres ved indleveringsstederne, især i København. Sedlerne bliver værdiløse fra på søndag, så det er altså ved at være sidste chance for at få dem registreret.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Det er altså en solrig torsdag med temperaturer mellem 13 og 21 grader, hvor det bliver koldest langs vestkysten. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
4: Rigtig god torsdag formiddag, Lars, her i studiet. Så har jeg lige fået smidt Anna og Henrik ud, ikke? De er klar i radioen igen i morgen tidlig, og klokken rammer 6. Nu er det min tur med masser af godt humør og musik, du kender her. Ace of Base.

Ace of Base og The Sign var det her på Pop FM torsdag formiddag. Jeg hedder Lars Hygge om der frem mod 12'eren. Og lige nu er her med en af mine personlige favoritter fra Steve Winwood. Denne her

0: Backstreet Boys og Everybody. Ja, kan man godt mærke, det er torsdag og lille fredag, ikke? Jeg hedder Lars, og hvis du giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med John Parr og St. Elmo's Fire. Og så skal jeg nok også fortælle dig, hvilken festival du i dag kan kapre billetter til hos Lille Lars. Det er efter kl. 14. Så hold lige radioen her hos mig på Pop FM.
1: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale.

0: 10% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
2: Kom til kæmpe restsalg i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk, at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til restsalg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Men jeg smutter.
4: Hvor skal du hen?
3: Til kamp i Parken.
4: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
3: Tjek.
4: Og midlertidig opbevaring?
3: Og tjek.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

Han er John Parr, det var St. Elmo's Fire lige her på Pop FM. Torsdag formiddag, jeg hedder Lars, og lige nu her også med information, meget vigtig information, hvis du gerne vil vinde billetter til dagens festival. Det er nemlig Hansted Live, som jo er i Svendborg fra den 30. juli til 1. august. Der kommer en masse forrygende navne, altså i eftermiddag din chance for at vinde billetter. Det er hos Lille Lars, så bare lad radioen stå lige her på Pop FM. Lige nu, der er jeg klar med Queen og Radio Gaga til din torsdag formiddag.

In the middle of the night, det var Billy Joel. Ja, den hedder rent faktisk River of Dreams. Du er på Pop FM, jeg hedder Lars, og fylder din øregang med masser af gode sange. Alle dem, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og lige nu sammen med Peter Cetera her, The Glory of Love.

0: Ja, en Peter Cetera over The Glory of Love lige her på Pop FM. Torsdag formiddag. Jeg hedder Lars. Håber, hun møder det godt. Det er næsten svært andet var, når vi kører blå himmel. Det er dejligt. Der er Michael Jackson klar her lige med et øjeblik med The Way You Make Me Feel. Så hold den her på Pop FM.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
5: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
6: Norwegian.
7: Every day.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden?
15: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Andel Energi.
2: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
3: Thy, Samsø, Langeland, Nibe, Ringkøbing, Skive, Svendborg.
4: Hold op, vi har været mange steder på Pop FM sommertur. Nu mangler vi bare lige at afsløre, at turen også kommer til at gå til. Nå ja, det fornemmer jeg lige, vi venter med til i morgen, ikke? Der afslører vi jo også et nyt fredagsrap beat og en fredagsrap fra nyt studie.
2: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

28. maj, vi ved alle sammen, at den dag er en dag, man forbinder med Amnesty International, sådan awareness-dag der, ikke? Men det er rent faktisk også, og det synes jeg måske, vi også lige skal holde fast i nu, hvor vejret det er så fantastisk, og snart er weekend. Ifølge den internationale kalender er det også World Passion Fruit Martini Day. Så i aften, det er helt okay at sidde der i solnedgangen og lige få sådan en Passion Fruit Martini.

0: Ronan Keating og When You Say Nothing At All var det her på Pop FM. Der er en omgang nyheder klar lige om et øjeblik, når vi rammer 11. Men inden da skal vi høre Madonna og Like a Prayer, så hold den lige her hos mig på Pop FM.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre.
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Vil du lige række mig solcremen?
10: Værsgo.
9: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: præsenteres af guldvask fra Wash World. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Brandattentater, skyderi og sprængninger. En bandekonflikt presser Midt- og Vestjyllands politi så meget, at de nu har bedt om hjælp fra andre politikredse, skriver TV MidtVest. Ifølge politiinspektør Hans Rost er sagerne så voldsomt ressourcekrævende, at de har brug for assistance udefra. Og derfor bidrager betjente nu for resten af Jylland, København og National Enhed for Særlig Kriminalitet. Konflikten har blandt andet ført til, at der er brugt en håndgranat mod en lejlighed i Herning. Politiet har desuden oprettet visitationszoner i byen. Det danske elnet er så presset, at store virksomheder nu kan komme til at vente mellem 5 og 10 år på at blive koblet til strømnettet, det skriver DR. Energinet har sat alle nye tilslutningsaftaler frem til efteråret på pause, mens der arbejdes på en ny model. Særligt store projekter som datacentre og batterianlæg presser kapaciteten. Hos Green Power Denmark kalder man situationen kritisk og advarer om, at nogle virksomheder kan blive tvunget til at fortsætte med gas i længere tid end planlagt. Og samtidig efterlyser Energinets nu politiske beslutninger om, hvilke projekter, der skal have første prioritet til den begrænsede strømkapacitet. Inden for de næste 5 år forventes temperaturen i Arktis at stige mere end 3 gange så meget som i resten af verden. Det fremgår af en ny klimarapport fra FN's meteorologiske organisation og det britiske meteorologiske institut, som er offentliggjort i dag. De store temperaturstigninger vil betyde, at isen i flere arktiske have smelter tidligere end hidtil. Opvarmningen kan også skabe forstyrrelser i vejrsystemet og udløse alvorlige vejrhændelser andre steder i verden, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Politiet får nu et nyt ID-skilt, som skal gøre det lettere at legitimere sig over for os borgere. Ifølge Rigspolitiet vil det styrke både retssikkerheden og beskytte betjentene mod chikane. Det nye skilt viser tydeligt betjentens ID-nummer, mens det fulde navn er fjernet. Ifølge Rigspolitiet er skiltet også mere sikkert mod forfalskning og skal gøre identifikationen hurtigere og mere enkelt.
0: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Det er altså en solrig torsdag med temperaturer mellem 13 og 21 grader, hvor det bliver koldest langs vestkysten. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
0: Programmet præsenteres af guldvask fra Wash World. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
4: God torsdag formiddag, det er Lars her. Kan man efterhånden fornemme weekenden, den lister så stille og roligt ind på os? Det synes jeg i hvert fald. Så lad os skrue op for den gode musik lige nu her, sammen med Go West her, King of Wishful Thinking.

fra Pretty Woman soundtracket. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg synes jo, det soundtrack, det er en af de soundtrack gennem tiden, der er allermest spækket med fantastiske sange. Go Western, King of Wishful Thinking, var det på Pop FM. Jeg hedder Lars, og lige nu her skruer jeg op for Moonjammer gennem ild og vand.

0: God torsdag formiddag og velkommen, hvis du lige har tændt op for Pop FM. Vi er godt humør musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Her er altså The Boss, Bruce Springsteen og Hungry Hearts. Og så ved jeg ikke med dig, men nu hvor det er torsdag, og solen den er høj på himlen, får vi så ikke lyst til at høre sådan rigtig, rigtig sommerhits. Jeg har et drømhys klar her lige om et øjeblik og vil hårde dag.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til kamp i parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
5: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner, og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
10: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Erhverv.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
13: De synger kom, kom, kom, kom, kom, bardo, skyder gennem mig gennem.
14: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Sommersale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
17: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
18: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
19: Det kan du godt forstå.
17: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
20: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
17: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
21: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
22: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
17: Tænd for topstart om morgenen.
21: Og hør, hvor turen går hen.
18: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
17: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
23: Velkommen til programmet.
20: Tusind tak.
17: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
21: for at vinde dagens festivalbilletter.
18: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
17: For godt humør og musik, du kender.
18: Tusind tak for det.
21: Hele sommer.

drømmehys i radioen lige her på Pop FM. Det var vildt hårde dage. Jeg hedder Lars, så er der frem mod klokken. Det bliver 12, og lige nu her, der fortsætter vi med endnu en af de fantastiske sange. Ikke? Det her, det er Wham! Og

0: godt humør og musikken, du kender. Det er, hvad du får lige her hos os på Pop FM. Jeg fornemmer lidt af humøret. Det er, er det godt på vej op ad, ikke? Nu er det snart weekend.
1: Han passede på.

Men så en dag gik de op i mysteriet og sagde: mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre. Men de grinede bare og sagde: det går ufatteligt godt. Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

0: en af de gode gamle fra Shubidua. Det var familien Kom til Kaffe lige her på Pop 5. Og du er også velkommen til Kaffe, eller måske i virkeligheden bare en fed sang eller to. Om et øjeblik, der er jeg nemlig klar med Pointer Sisters og Jump for My Love. Og så skal vi også høre Savage Garden.
1: Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen, bølgen.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
7: Det er den smarte vej.
8: Book nu på samsølinjen.dk.
9: Kom til kæmpe restsalg i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk, at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til restsalg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
16: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de bobo.

Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

Pointer Sisters og Jump for My Love var det her på Pop FM. Jeg hedder Lars, og bare lige en hurtig reminder om, at det er i eftermiddag hos Lille Lars, at du kan vinde billetter til Hansted Live. Det er den dejlige festival, der ligger i Svendborg, og der er altså masser af forrygende navne på programmet. Skal du være en vinder, så sørg for at blive her på Pop FM og være klar i eftermiddag, når Lille Lars han giver tegn. Ikke? Rigtig meget held og lykke herfra.

0: Crash Test Dummies på Pop FM. Jeg hedder Lars. Tjekker også ud for nu. Søde Freja, hun er klar her lige med et øjeblik, og det er nyhederne i øvrigt også. Så er jeg tilbage i morgen formiddag, når klokken den er 10. Ha' en fortsat dejlig torsdag.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ah, Jarne, er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
18: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
19: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
20: Så siger vi velkommen til Selima.
21: Tak.
20: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
21: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
20: Og så endda i deres naturlige habitat.
21: Ja.
20: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
15: Thy, Samsø, Langeland, Nibe, Ringkøbing, Skive, Svendborg.
23: Hold op, vi har været mange steder på Pop FM sommertur. Nu mangler vi bare lige at afsløre, at turen også kommer til at gå til. Nå ja, det fornemmer jeg lige, vi venter med til i morgen, ikke? Der afslører vi jo også et nyt fredags rap beat og en fredags rap fra Nyt.

0: Netto præsenterer sig Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: 64, det er antallet af dage, hvor vi ikke har haft en regering her i landet, men noget tyder på, at de forhandlende partier snart er i mål. Det mener i hvert fald flere eksperter. Om et par timer er det de fire nordatlantiske folketingsmedlemmer fra Grønland og Færøerne, der hver for sig skal en tur på Marienborg, hvor kongelig undersøger Mette Frederiksen venter. Og klokken 17 er det så Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale, der samlet skal forhandle. Trafikstyrelsen får nu hård kritik i en fortrolig rapport fra EU's luftfartsmyndighed EASA, som Politikken har set. Kritikken handler især om manglen på uddannede inspektører og underbemanding i tilsynet med dansk luftfart. En ekspert i flysikkerhed kalder det et alvorligt svigt i planlægningen og ressourcer. Trafikstyrelsen erkender forholdet, men oplyser, at man siden har opnormeret og uddannet flere medarbejdere. EU overvejer at skrue op for 12 og importkvoter mod Kina, skriver Financial Times. Det sker for at beskytte europæiske sektorer mod det, der beskrives som unfair konkurrence. Tiltagene kan især ramme kemi, metaller og grøn teknologi. Sagen behandles op til et møde i EU-kommissionen, hvor en ny industristrategi skal diskuteres. Flere store EU-lande presser på for at begrænse kinesisk import og styrke europæisk industri. Nu bliver det altså muligt at registrere gamle 1.000 kroner sedler online, og det sker simpelthen for at aflaste de lange køer, der har været for at få afleveret sedlerne inden fristen. Det skriver Nationalbanken. I de seneste uger har der været timelange køer, især i København, for at få vekslet sedlerne, som bliver værdiløse fra på søndag. Når man har registreret sit krav online, så bliver man i løbet af de kommende måneder kontaktet om selve indleveringen. Nationalbanken understreger, at alle krav, der er registreret inden fristen, vil blive behandlet.
0: Været på Pop FM.
2: Det er altså en solrig torsdag med temperaturer mellem 13 og 21 grader, hvor det bliver koldest langs vestkysten. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
0: Programmet præsenterer sig Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
3: Pop FM, godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM,
3: der er plus,
4: og i Rayo-appen.
3: Det er tid
4: til musikalske hapsere.

0: Udlængsel. Adlibetum fra tøsedrengene på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM.
2: Frokost top 3.
0: Som ikke er adlibetum, men som er inddelt i tre mundrette bidder, som du kan nyde din frokost til. Mit navn er Freja. Du er landet på Pop FM her efter klokken 12, hvor der altid er lidt godt til øregangene, mens du selv sørger for det gode til gamen. Og vi startede altså med ud under åben himmel. Går direkte videre til Phil Collins. Det er Another Day in Paradise.
1: Vi ønsker dig en god appetit med godt humør og musik, du kender.

0: Innocent Blood fik du med den første gang.
1: Du lytter til Pop FM.
0: Så er altså igen rullet over din radio, sådan lige for at få dig igennem den del af frokosten, som måske kan bruge lidt ekstra opmuntring. Vi skal bare lige have tre sange lige omkring, når klokken bliver 12, til at tygge os igennem og være også klar til resten af eftermiddagen. Og i dag så stod den på Ud under åben himmel, efterfulgt af Another Day in Paradise. Og her til sidst den første gang, og der er lige en enkelt en igen i morgen. Vi skal lige have den sidste dag i en weekend med, men så skal der altså også fejres weekend med, men ja, så lad os fortsætte med lille fredag med Knacks fra Danmark om lidt.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til kamp i parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Banæs med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen bølgen.
16: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
15: Det er den smarte vej.
16: Book nu på samsølinjen.dk.
17: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
20: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
21: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
20: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: På buffet. Godt humør og musik.

Du fik Rex på Pop FM med Danmark. Nogle, der er at finde på de mange festivaler ud over hele landet i løbet af sommeren. Blandt andet Borgfestival, som vi gav billetter til. Væk til i går. Pop FM's sommertur. Men spørgsmålet er, hvor vi skal hen i dag. Hvad er næste stop på sommerturen? Den tager vi, efter du har hørt Rock Casino All My Love. Nu er det først et smut forbi Meat Loaf. I'll do anything for love, but I won't do that. Husk, at I som Pop FM er at finde inde på vores radioapp Rayo, R-A-Y-O, inden hvor du finder dine apps.

0: FM sommertur
1: er så stadig billetter. Man skulle ikke tro det, men jo, Danmark er jo en af de lande i verden med allerflest festivaler per indbygger, så må den ikke, der stadig er et par stop tilbage på Bob 5 sommertur, som vi lige skal igennem for lige at dække hele landkortet i dag. Ja, der går turen til Svendborg. Vi skal til Hansted live. Og du skal med, hvis du vel at mærke, er den heldige, der kommer igennem hos Lille Lars i eftermiddag. Og hvad kan du så opleve, hvis du gør det? Jamen, så er det Danser med Drengen, der på menuen. Det er Johnny Deluxe. Det siger det der. Jeg tænker, Magtens Korridor og også Birte Kjær er spottet. En, som jeg på ingen måde har lyst til at undgå den her sommer. Jeg skal høre hende synge Den Danske Sommer live, uanset om Tobias Rahim er med eller ej. Og det kan være, du også skal det. Der er to billetter på højkant i eftermiddag hos Lille Lars. Ring ind, når han siger til, og hvis den ikke går igennem, så kan det jo være, at du har en chance igen i morgen. Jo, det tror vi nok, du har.
0: Pop FM Sommertur. Læs, hvordan du kommer med

0: Genkendeligt fra The Cardigans Love Fool på Pop FM. Lige så genkendeligt for sommerstemningen af Sabrina's Boys. Den får du om et øjeblik.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spil.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Bettinia.

0: Uanset om du mangler mobilabonnement eller lynhurtigt 5G-internet, Øjster skarpe priser for kun 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
12: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
13: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
14: Det kan du godt forstå.
12: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
15: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
12: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
16: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
17: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
12: Tænd for topstart om morgenen.
16: Og hør, hvor turen går hen.
13: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
12: Og lyt så med om eftermiddagen hos lille Lars.
14: Velkommen til programmet.
15: Tusind tak.
12: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
16: for at vinde dagens festivalbilletter.
13: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
12: For godt humør og musik, du kender.
13: Tusind tak for det.
12: Hele sommeren her på Pop FM. Bye.

er en volleyballbane lige rundt om hjørnet fra min hoveddør, men det er som om, at den her Sabrina's Boys bare er indbegrebet af volleyballstemning, beachvolley. Der er sand mellem tæerne, der er lumre blikke til højre og venstre, der er tilskuere, der hører, når nogen lige får scoret. Det er ægte sommerstemning, og lad os da endelig blive lige præcis der. Sommerstemningen. Vi tager et stykke sydpå sammen med Lise

0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre.
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er

0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Om en time fortsætter forhandlingerne om en ny regering, når de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget fra Grønland og Færøerne møder op til forhandlingsbordet på Marienborg. Fra klokken 14 vil de hver for sig møde Mette Frederiksen, og fra klokken 17 samler Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale sig så igen. Forhandlingerne har nu stået på i over 2 måneder siden folketingsvalget. Boligkøbere i hele landet skal have klare og ens muligheder for at få et boliglån, hvis økonomien er i orden. Det slår Finans Danmark fast i en ny udmelding, hvor branchen på vegne af banker og realkreditinstitutter giver et løfte om, at man vil tilbyde lån til boliger i landdistrikterne, hvis kreditvurderingen er positiv. Ifølge Finans Danmark skal initiativet fjerne usikkerheden om, hvorvidt postnummeret spiller en rolle, og samtidig understreges det, at 9 ud af 10 boligkøbere allerede får et lån. Målet er at skabe større tryghed og ensartethed i boligmarkedet på tværs af landet. Dronning Margrethe er på 4. døgn fortsat indlagt på Rigshospitalet efter en blodansamling i hofteregionen, det oplyste kongehuset i dag, og henviser til mandagens pressemeddelelse. Blodansamlingen skyldes et tidligere fald, og dronningen blev indlagt efter en CT-scanning. Ifølge kongehuset har hun det efter omstændighederne godt. Indlæggelsen kommer kort efter, at den 86-årige dronning blev behandlet for hjertekrampe og udskrevet fra hospitalet i sidste uge. Antallet af cykeltyverier faldt sidste år, men de samlede skadeudgifter er alligevel steget markant, viser nye tal fra GF Forsikring. Selskabet peger på, at tyvene i stigende grad går efter dyre cykler som elcykler, ladcykler og specialcykler, der har højere værdi og derfor giver større tab, selvom der bliver stjålet færre cykler samlet set. Ifølge GF Forsikring er det især i sommermånederne, at cykeltyverierne topper, og derfor opfordrer selskabet, at du som cykelejer skal skærpe sikkerheden og i øvrigt også lige få tjekket din forsikring.
1: Vejret på Pop FM.
2: Det er altså en solrig torsdag med temperaturer mellem 13 og 21 grader, hvor det bliver koldest langs vestkysten. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

på Enrique Iglesias vuggende rytmer. Her var det Palamos, der startede endnu en time på Pop FM, hvor jeg sidder med. Mit navn er Freja. Klokken 2, der overtager Lille Lars mikrofon. Men indtil da, så serverer jeg lige noget til din eftermiddag, noget til din arbejdssituation. Og efter at have vugget lidt med hofterne, tænker jeg, at vi skal ned i den tempo, som er så kendetegnende for 80'erne, og specifikt til 1988 her, og jeg kan ikke se 80'erne uden også lige at få en saxofon med ind over. Så det skal du også have. Nothing's gonna change my love for you, får du lige her, Alana Miles, der klar med Black Velvet lige bagefter. Og du har en dejlig torsdag, en god arbejdsdag.

0: Amster klar til at tage over med Hungry Eyes lige om et øjeblik.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: 20% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Kom til kæmpe restsalg i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk, at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til restsalg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Insult, der nok aldrig rigtig bliver stillet. Eric Carmen, Gator Hungry Eyes på Pop FM. Sulter dine ører. Efter lidt musikalske alternativer, så er vi heldigvis leveringsdygtige i adskillige af slagsen. Det kan godt være, at du gerne vil blive i 80'erne hos Eric Carmen og gå ind og høre til en specifik kanal, der er dertil indrettet. Så er det Pop FM 80'er, du skal finde. Det kan også være, at du springer til 90'erne, som vi gør med Robbie Williams her om et øjeblik, og bare vil have en kanal med det, så har vi Pop FM 90'er, der kan stille det behov. Begge kanaler, når du finder ind på vores radio-app, Rayo, R-A-Y-O. Det er det, du skal finde, hvis du vil have de alternativer. Der ligger også en lille ekstra godte i øjeblikket. Den hedder Flow, en lille perle, som du også kan gå på udkig, lyttermæssigt i hvert fald, hos inde på Rayo. Der er mange muligheder for underholdning. Lige nu er det Robbie Williams, der står for den her på Pop FM. Let me entertain you.

0: You lose, and the news will stuck with you på Pop FM. Har du også en person, du sidder sammen med? Så synes jeg, du skal være genial i at prøve at vinde billetter til jer begge to til dagens stop på Pop FM sommertur.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Og det er i dag, der går det til Hansted Live, en tur til Svendborg skal vi, og du må gerne komme med, hvis du vel og mærke er den heldige vinder hos Lille Lars i eftermiddag. Det handler om et opkald, der skal ramme på et helt rigtigt tidspunkt og komme igennem til radioen. Han skal nok sige til, så skal du bare fatte røret. Det du kan glæde dig til så, hvis du kommer til Hansted Live, det er sådan noget som at opleve danser med drenge. Der er City Data på menuen, og så er der også Birthe Kjær. Kigger man på Birthe Kjærs mest afspillede nummer lige i øjeblikket, så er det Den Danske Sommer sammen med Tobias Rahim. Om de starter med det nummer, om han også er der, det kan jeg overhovedet ikke love. Men du kan jo finde ud af det, hvis du kommer med til Hansted Live. Det er i eftermiddag, billetterne bliver givet ud. Vi har en nyt stop igen i morgen. Lyt med hos Anna og Henrik i Topstart, så skal de nok afsløre ruten derfra.
1: Tag med os på Pop FM Sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.

0: Kim Larsen på Pop FM, Thomas Helmi om et øjeblik. Du ved præcis, hvor mange mennesker, der skal til for at få en tandemcykel til at, ja, bevæge sig, cykle. Men ved du også, hvor mange, der skal til for at parkere den? Det fandt jeg ud af ved et tilfælde, og jeg skal nok give dig svaret efter Gotta Get Away From You.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og liberobleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
1: Kom til kæmpe restsalg i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk, at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til restsalg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk. Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din...
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
5: Thy, Samsø, Langeland, Nibe, Ringkøbing, Skive, Svendborg.
6: Hold op, vi har været mange steder på Pop FM sommertur. Nu mangler vi bare lige at afsløre, at turen også kommer til at gå til. Nå ja, det fornemmer jeg lige, vi venter med til i morgen, ikke? Der afslører vi jo også et nyt fredagsrap-beat og en fredagsrap fra nyt studie.
4: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop.

Det er absolut modsatte af at sige gotta get away from you. Det må im og væk være at sætte sig op på en tandemcykel med sin bedste ven, sin partner eller en eller anden tilfældig, hvor vi skal ud og undersøge hele verden. Jeg har set, jeg vil ikke sige for mange, for man kan vel aldrig se for mange tandemcykler, men jeg har set adskillige inden for det sidste stykke tid, og jeg har altid forundret over, hvem der anskaffer sig dem, og ja, hvordan hele det egentlig kommer på tale. Og så har jeg også undret mig over selve parkeringsmulighederne. Nu bor jeg i København. Det er ikke fordi, der ligefrem er plads til cykler i limousineformat, men der er imod væk nogen, der gør det, og der var jeg så helt tilfældigvis vidne til parkering af en tandemcykel, fordi det er ikke noget, jeg har skænket en tanke på noget som helst tidspunkt i mit liv, men der er der et eller andet i, hvordan man parkerer sådan en type, når der er ligesom to, der skal til for at få den manøvreret rundt. Er der så også to, der skal til for at få den parkeret? Svaret er nej. Ja, nu har jeg trukket den længe nok. Det er en person til en tandemcykel, altså til parkeringsmulighederne. To til at cykle, en til at parkere, og så ved jeg ikke, om man skiftes. Jeg skal nok vende tilbage, hvis jeg finder ud af den del af det. Der skal jeg nok lige lære nogen at kende først, der har en tandemcykel. Det er et mysterie, jeg kan mærke, jeg skal dykke længere ned i på et eller andet tidspunkt. Men mens jeg lader min hjerne køre i et sving, så synes jeg, du skal have Michael Jackson med til din arbejdsdag på Pop FM.

0: men løb ikke for langt væk, vel? Fordi på den anden side af klokken to, så er der her på Pop FM mulighed for at finde to billetter til dagens stop på Pop FM's sommertur, hvor Lille Lars skal nok tage dig igennem alle detaljerne. Du fik lidt TV2. Madonna er klar til at tage over med Like a Virgin, inden du skal have et nyhedsoverblik. Mit navn er Freja. Fortsæt god torsdag.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår kan

0: 10% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
11: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
13: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
3: Det kan jeg godt forstå.
12: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
14: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
12: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
15: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
16: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
12: Tænd for topstart om morgenen.
15: Og hør, hvor turen går hen.
13: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
12: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
3: Velkommen til programmet.
14: Tusind tak.
12: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
15: for at vinde dagens festivalbilletter.
13: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
12: Få godt humør og musik, du kender.
13: Tusind tak for det.
15: Hele sommeren
12: her på Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: God eftermiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakeri. Nu fortsætter forhandlingerne om en ny regering, når de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget fra Grønland og Færøerne møder op til forhandlingsbordet på Marienborg. Her fra kl. 14 vil de hver for sig møde kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og senere i eftermiddag fra kl. 17 vil Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale samle sig igen. Forhandlingerne har nu stået på i over 2 måneder siden folketingsvalget. Dansk sundhedspersonale skal fremover hjælpe med at dække fuldtidsstillinger i det grønlandske sundhedsvæsen. Det er resultatet af en ny aftale om en stafetordning mellem den grønlandske regering og danske regioner. Ordningen skal sikre større stabilitet for patienterne og give bedre arbejdsvilkår for personalet i Grønland. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse. Formand for Danske Regioner, Mads Duedahl, siger, at håbet er, at ordningen vil styrke det grønlandske sundhedsvæsen. Det er frivilligt for medarbejdere på de danske sygehuse at deltage i ordningen. Forsyningen af flybrændstof kan blive et problem i EU, hvis situationen i Hormuzstrædet ikke forbedres i løbet af de kommende uger. Det er advarslen fra Europakommissionen efter de seneste møder i dens olie- og gaskoordineringsgrupper, skriver Reuters. Indtil nu har konsekvenserne af lukningen af strædet primært været stigende priser på råolie og olieprodukter i EU. Og dermed er der indtil videre ikke registreret forsyningsproblemer for os forbrugere. Men det kan der snart blive lavet om på, i hvert fald hvis ikke situationen forbedres snart, lyder det. Politiet får nu et nyt skilt til at legitimere sig med. Den største forandring er, at betjentens fulde navn fjernes fra forsiden. I stedet kommer der til at stå et stort og tydeligt ID-nummer. Det skal både styrke retssikkerheden for borgerne og beskytte betjente mod chikane. Det siger Rigspolitichef Torkel Fode i en pressemeddelelse i dag. De nye skilte bliver taget i brug i løbet af juni måned.
3: Været på Pop FM.
4: Og det er kort og kontant, tørt og solrigt, temperaturer mellem 13 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
6: Har godt humør
5: og musik, du kender. Lyt med på FM,
6: der er plus
5: og i Rayo-appen.
4: Og jeg sidder i et spritnyt Pop FM-studie. Jeg har det lidt på samme måde som Mrs. Bouquets nabokone, der var bange for, at noget skulle gå i stykker, når hun var til kaffe. Panisk for at ødelægge noget. Det skal nok gå. Velkommen til torsdag.

Janet Jackson med Together Again. Og Eurythmics om et øjeblik med Thorn in My Sight. Og velkommen til dagens program. Om et øjeblik, så skal vi da lige have samlet op på, hvad det er for en destination, der er på Pop FM's sommertur i dag. Der er 6 vinderchancer tilbage i dag i morgen, og så de 4 dage i næste uge, inden vi altså rammer en helligdag næste fredag, grundlovsdag. Stadigvæk 6 muligheder for at komme ud til en fed festival et eller andet sted i Danmark, sammen med Pop FM. Den samler vi op på om et øjeblik. Og så kommer jeg så også til i programmet i dag at skulle æde en hat. Jeg har sagt noget for et par dage siden, og jeg kan jo godt se allerede nu, at det er endt helt anderledes, end det, jeg havde udlagt. Med et par mundre og kække bemærkninger, der fulgte med. Må jeg æde hatten om et øjeblik efter Eurythmics?

Jeg hedder Lille Lars og står altså i det spritnye Pop FM-studie. Det er jo ikke noget, du kan høre som sådan. Men for mig var det som at få ny bil. Det er ikke så mange gange på de knap 40 år i dansk radio, at jeg rent faktisk har prøvet at sende fra et spritnyt studie. Det kan noget. I 17 om lidt med Stay Another Day, der er billetter til Hansted Live. Mega hyggelig minifestival i Svendborg. Det er den 31. i 7. og 1. i 8. hvor du altså kan komme ned i de enormt hyggelige omgivelser midt i Svendborg by og høre noget super fed musik sammen med Pop FM. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte efter, når du holder signalet om at ringe ind. Her til studiet, så er det bare om at slå til på 70 220 900. Held og lykke. Skal jeg æde en hat? Jeg var jo kæk og munter forleden dag i forhold til 1000 kronesedlerne. Nu er det jo på søndag den 31. at det er sidste frist. Der siger jeg i den forbindelse, der kommer ikke en eneste 1000 kroneseddel ind af de 3,3 milliarder kroner, der mangler. Fordi, det er ikke noget, vi har talt så højt om, men jeg tror ikke, man skal være professor for at regne det ud. Det er penge, som ikke skal registreres. Helst ikke i hvert fald for dem, der har dem, og derfor må man altså anse det for at være et form for tab. Så har jeg så måtte se på meget lange køer til de tre indleveringssteder, der jo altså har været. Nu er man jo så også gået skridtet videre, for man kan jo godt se, at vi kan jo ikke nå det at lave en online indlevering af sedlerne, hvor de jo altså en for en skal registreres, når man har 1000 kroner sedler på lommen. Det, der så kan undre mig, jeg æder gerne hatten, hvor jeg sagde, der kommer ikke nogen ind nu. Vi har haft et år til at aflevere dem. Nu vælter den. Hvor kommer de? Hvorfor afleverer man dem først nu? Der har jo været så enormt lang tid at gøre det i, så det giver der overhovedet ingen mening. Der er noget mystik omkring det, som jeg ikke rigtig kan forklare. Til gengæld så har været der godt for alle dem, som skal stå og indlevere 1000 kroner sedlerne lige i de her dage. Jeg håber, at alle når det, og ellers så er der jo altså også en online løsning nu gennem Nationalbanken. Hvor kommer de fra? Der er jo ikke nogen, der har fået nogen det sidste år. De har jo nærmest været værdiløse. Så lige pludselig, så skal vi se at nå det, inden det får

0: Var de kæmpe store i 17, så gik det en lille smule ned ad bakke, kulminerende med Brian Harvey, den ene af forsangerens ikke så succesfulde soloalbum, hvor han ved receptionen, altså lanceringen af sin soloplade og et forsøg på at køre et soloprojekt, får en økse i hovedet. Så stoppede det sådan lidt brat op der. Men de store i 17 hits, de kan bestemt stadig noget. Og hvis du vil høre endnu mere boyband, så skal du gå ind på vores nyopdaterede radio-app Rayo og tjekke den station, der hedder Boybands Forever, hvor i 17 hedder de også er stærkt repræsenteret. Fordi Heaven 17 skal spille i København i morgen. Det er noget helt andet. Det er fra 80'erne. Og det er Baltimore med Tarzan Boy også. Den skal vi have om lidt. Og så spiller vi om en popkop. Vi skal have gang i det musikalske vennespil, pophuskespillet, hvor din opgave er at råbe nu, når den samme sang kommer anden gang. Har du lyst til at spille med, så ring nu på 70 220 900.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder det til og med 31. maj.
0: Det er Poppe 5, hvem taler jeg med?
2: Din lokale Sats.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Men jeg smutter.
9: Hvor skal du hen?
8: Til kamp i Parken.
9: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
8: Tjek.
9: Og midlertidig opbevaring?
8: Og tjek.
10: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
11: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
17: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982.
18: Dyk ned i musikken sammen med os.
17: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: Baltimore på Pop FM med Tarzan Boy.
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
0: Og jeg skal byde velkommen til dagens deltager, som hedder Rolf. Hej Rolf, og velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Klar til at kaste ud i en omgang af det musikalske vennespil?
2: Jamen, skal vi da prøve min altrejde på slide, den virker, eller hvad?
0: Ja, lad os nu se, om du ikke er god på dagen. Rolf, du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Yes.
0: Lad os kaste os ud i det.

0: Rolf, du lige skulle have råbt nu.
1: Det var han så.
0: Amy Grant og Baby Baby, du havde jo allerede kaldt den, og jeg har jo også sagt flere gange, at det er lidt som at sidde derhjemme, når man er bare super skarp til at være millionær og sådan nogle ting. Det er sværere, når man er i det.
1: Yes.
0: Rolf, så er der jo den gentleman-regel, at man jo altså selvfølgelig bare kan prøve igen en anden gang, når det ikke lykkes i den her omgang.
1: Det er jo så lige det.
0: Det skal du gøre. Og så ønsker jeg dig en dejlig dag.
1: Helt imod, Lars.
0: Vi gør det da en gang til igen i morgen, inden vi rammer weekenden. Det musikalske vendespil samme tid, samme sted i morgen, og her dagens hovedperson ud over Rolf, Amy Grant, Baby Baby.

0: med Karma Chameleon. Jeg tror, der er mange, der har prøvet desværre at få stjålet noget, eller noget er gået stykker, og så skal man altså i samarbejde med sit forsikringsselskab forsøge at finde ud af, hvordan skal vi lige værdisætte det her i forhold til den udbetaling, der altså skal gå den anden vej. Og der har jeg en helt aktuel sag fra Holstebro i dag, hvor jeg er ret spændt på at se, hvordan værdisætter man skaden på det, der er sket her. Det er noget usædvanligt, kan jeg godt afsløre allerede nu. Hør med om et øjeblik, og det bliver efter No Doubt og Don't Speak, som er klar til os her på Pop FM lige straks.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. De synger kom, kom, kom, kom, kom,
1: kom, bado. Skyder gennem mig igen. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner, og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Og
3: du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: No Doubt og Don't Speak. Husk, vi har billetter til Hansted Live i Svendborg 31. juli 1. august i Pop FM sommertur. Du skal lytte efter lige så snart signalet går, så er det der, du skal ringe ind og se, om du er den næste heldige vinder af to par to billetter til en fed festival på Pop FM's sommertur.
1: Pop FM.
0: Der har været en lidt usædvanlig hændelse i Holstebro i dag omkring Nørreportcentret, hvor en kran er knækket og har tabt en pølsevogn ned på gaden. Pølsevognen skulle have været hejst op på taget af en bygning, hvor man skulle holde rejsegilde. Nu kender jeg en del mennesker i byggebranchen, som siger, man skal tage det alvorligt, det der med, at der er røde pølser til rejsegildet og øl også gerne. For ellers så betyder det uheld. Det er lidt gammel overtro, men der er ikke nogen, der tør gamble med det. Og så har man tænkt sig at gå all in og rejse pølsevognen op på taget af bygningen, der altså skulle indvise til rejsegildet her. Og så går det galt. Så knækker kranen, og den taber pølsevognen, så bliver slået i 1000 stykker ned på gaden. Der ligger pølsebrød ud over det hele, og heldigvis er der ikke nogen, der er kommet noget til. Hvordan værdisætter man sådan en pølsevogn, når nu man skal snakke med forsikrings-

selskabet bagefter og så finde ud af, hvad er en totalskadet pølsevogn værd. Og den var jo så også fyldt op med pølser og brød og alt muligt andet. Ristet løg, det skal man jo også have med i anmeldelsen, når man altså skal finde ud af, hvad skal den stakkels pølsemand eller dame have i erstatning for, at vognen er røget på jorden. Det ser vanvittigt ud. Og så skal man jo altså ud og finde en ny form for og kunne servere pølser til rejsegildet ved Nørreportcenteret. Håber, det lykkes. Nu er der 1, 2, hvide løgne.

0: Bangles og Manic Monday. På Pop FM's Facebook, der spørger vi, om du nogensinde er kommet til skade, måske på en lidt fjollet måde på en festival i disse dage, hvor vi taler meget festivaler med Pop FM's sommertur. Og Benjamin Pau Pedersen skriver, ja, i min fuldskab, så blev jeg ret hissig på en dude, der mente, at Jar Jar Binks var den fedeste karakter i hele Star Wars-universet. Og der ved vi jo godt, Benjamin, hvis man interesserer sig bare en lille smule for Star Wars, så det er Jar Jar ikke. Han er nok nærmere lidt en idiot. Så blev jeg hissig, skriver Benjamin, og gik i vrede, faldt over en bardun og fik skrabet skinnebenet på en god, solid pløk. Et lille felt af min tatovering blev lige skrabet af sammen med huden. Au! Og Benjamin har også lagt et billede op, hvor man godt kan se, at der mangler noget af tatoveringen. Det er voldsomt, men diskussioner om, hvilke figurer, der er de fedeste i Star Wars, dem skal man altså ikke underkende. Dem skal man tage alvorligt. Tak fordi du har skrevet og delt historien med os. Er du kommet til skade på en fjollet måde på en festival? Så skriv det i kommentarsporet på Pop FM's Facebook, så vil jeg lidt senere i programmet fortælle om det, der stadig tynger mig, dengang jeg kom til at gøre Charlotte, min ven, skade på Langelandsfestivalen på en utrolig dum måde, som egentlig var ment som noget godt og kærligt. Jeg har det stadig skidt med det, og det er mange år siden. Den tager vi lidt senere. Britney Spears på vej med Baby One More Time, og så er det en omgang af det, den feature, der hedder Kend din popsanger. Vi skal gætte et kendt dansk rockband, hvor forsangeren har oplevet en meget stor ære fra en meget kendt verdensstjerne. Hæng på og gæt med lige straks.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
12: Thy, Samsø, Langeland, Nibe, Ringkøbing, Skive, Svendborg.
13: Hold op, vi har været mange steder på Pop FM sommertur. Nu mangler vi bare lige at afsløre, at turen også kommer til at gå til. Nå ja, det fornemmer jeg lige, vi venter med til i morgen, ikke? Der afslører vi jo også et nyt fredagsrap-beat og en fredagsrap fra nyt studie.
11: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Britney Spears på Pop FM. Jeg hedder Lille Lars og sætter gang i Kend Din Pop-sanger lige om et øjeblik. Nu skal vi først have nyheder med Roxanna. Klokken den er 3.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: God eftermiddag, så er det tid til at kigge på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakari. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter. Aktuelt er det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget fra Grønland og Færøerne, der hver for sig skal til forhandlingsbordet på Marienborg. Senere i eftermiddag vil Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale samle sig igen. Oprindeligt var det planen, at det skulle ske kl. 17. Tidspunktet er dog blevet rykket til 18.30 i aften. Regeringsforhandlingerne har nu stået på i over 2 måneder. En ny ordning skal fremover være med til at sikre større stabilitet for patienter og give bedre arbejdsvilkår for sundhedspersonalet i Grønland. Ordningen indebærer, at dansk sundhedspersonale skal hjælpe med at dække fuldtidsstillinger i det grønlandske sundhedsvæsen. Det er resultatet af en ny aftale om en stafetordning mellem den grønlandske regering og danske regioner. Det skriver sidstnævnte i en pressemeddelelse. Formand for Danske Regioner, Mads Duedal, siger, at håbet er, at ordningen vil styrke det grønlandske sundhedsvæsen. Det er frivilligt for medarbejdere på de danske sygehuse at deltage i ordningen. Bornholm skal være en rollemodel for resten af landets beredskab. I dag starter arbejdet med at skabe et såkaldt totalberedskab på øen, det skriver Bornholms Politi i en pressemeddelelse. Totalberedskabet betyder, at myndigheder og virksomheder skal arbejde tæt sammen i en krise. Formålet er at ruste øen til at klare sig, hvis forsyningen fra fastlandet for eksempel bliver afskåret. Politidirektør Martin Grausen siger, at de allerede har et godt udgangspunkt, fordi samarbejdet på tværs af myndigheder er tæt. Den døde pukkelhval Timmy, der tidligere på måneden strandede ved Anholt, skal bjerges og obduceres. Det oplyser Miljøstyrelsen, skriver DR. Hvalen skal trækkes op på land i løbet af den kommende weekend, og selve obduktionen forventes at finde sted i slutningen af næste uge. Et forsøg på at flytte Timmy er tidligere mislykkedes på grund af vejrforhold. Men nu vil man altså gøre forsøget igen.
1: Vejret på Pop FM.
0: Så må man ikke stå på stranden og sige til Timmy, der jo nu ikke er blandt os længere. Du ligner en strandeval. Ja, det er den jo så. Solrigt vejr. Temperaturer mellem 13 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Og hvis man samler sammen med gammel teknik hjemme i privaten, så kan man nogle gange stå og kigge ned i kassen og ikke ane, hvad tingene har været brugt til i sin tid. Og det siger lidt op, hvor hurtigt det går. Stærkt udviklingen buller afsted. Og velkommen til programmet. Denne time af hit starter med Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Lyt efter signalet og ring ind til Pop FM's sommertur og vind billetter til næste festival.

0: We don't need another hero. Vi har billetter til Hanstad Live i Svendborg 31. juli og 1. august. Poppe 5 sommertur. Den smuttede lige for et øjeblik siden. Det er fordi, jeg står i et spritnyt studie. Det er kun en time og 8 minutter gammelt, siden vi tog det i brug. Jeg har enormt mange indtryk. Jeg skal lige holde tungen lige i munden i dag. Ring ind, når signalet går, og vind de næste billetter altså til Hanstad Live i Svendborg. Mega hyggelig festival, og det er lige så snart, at signalet går i radioen, så skal du bare være hurtig på telefonen på 70 220 900.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Og vi skal i dag gætte et dansk band, som har haft stor betydning for en hel generation. Det er lige før, jeg vil sige to generationer. Plus det løse. Og vi spiller om din mulighed for at lytte til Pop FM. Et halvt år uden reklamer, så er vi altså der, hvor vi et stykke tid har spillet Rockin' Around the Christmas Tree. Så lang tid taler vi. Et halvt år, og det normalt kun er 30 dage. Ledtråd 1 er, at de i 1994 udgav deres debutalbum. Det blev indiskutabelt det mest aflyttede album på gymnasier og efterskoler det år. Det er stensikkert. Og for en hel generation, der er det lyden af dengang. Det er lige før. Det er flere generationer, vi taler om her. Spørgsmålet er bare, hvem er det, som jeg er på jagt efter?
1: Kendte popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Ring på 70 220 900 og kom med dit bud. Hvad er det for et dansk band, jeg leder efter? Ledetråd 2 efter Deep Blue Something.

0: Jeg synes nærmest, den er lige så god, som da jeg hørte den første gang for 30 år siden. Det er sådan et nummer, der bare vokser på en. Deep Blue Something og Breakfast at Tiffany's. Der er You Can't Hurry Love med Phil Collins om et øjeblik. Og jeg er i gang med torsdagens udgave af, man skal lige huske, hvilken dag er det i dag med de her korte uger, der kan være lidt forvirrende. Torsdagens udgave af Kend Dine Popsanger, eller Kend Dine Rocksanger, måske i virkeligheden. Jeg leder efter dansk band. I 94, der udgiver de deres debutalbum. Det går over i historien og er soundtracket til en generation eller to. Særligt i de år, hvor det gik på gymnasiet og efterskoler, der var det indiskutabelt den mest spillede plade. Nu skal vi have nogle bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Jeg går da lige, Lars. Du taler med Taxa Kjell Aarhus.
0: Dag, Kjell, og velkommen til.
1: Ja, tak skal du have. Tak skal du have.
0: Hvem tror du, det er?
1: Jeg har et lille forsigtigt bud. Michael Lunds Torok, måske.
0: Det er da et fint bud. Og lad os da se, om du rammer noget der, Kjell, lidt senere, når afsløringen kommer. Og så må du have en dejlig dag i Aarhus.
1: Det må du også i det nye studie.
0: Ja, tusind tak, Kjell. Ha' det rigtig godt. Hej.
1: Tak, det er med, tak. Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Jeg taler med Hanna.
0: Hej, Hanna, og velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Kom med et bud.
2: Jeg gætter på Nephew.
0: Nephew er noteret sammen med Michael Lunds Drug. Lad os se, om du har fat i noget der. Hanna, tak for det, og held og lykke i konkurrencen. Og have en dejlig solskinsdag.
2: I lige måde.
0: Hej. Hej. Jeg kommer så ledetråd nummer to. I 2002, mens bandet er på en pause, så står forsangeren for et gigantisk hit i forbindelse med en dansk tv-serie. Og sangen går i valsetakt, kan jeg forklare, samtidig med det. Og blev i øvrigt senere indspillet af Celine Dion, denne gang dog uden at blive et verdenshit. Spørgsmålet er, hvem er det, jeg er på jagt efter? Kom med et bud på 70 220 900, mens vi får Phil Collins på Pop FM.

0: Phil Collins og You Can't Hurry Love.
1: Kendin Popsanger. Det her er Kendin
0: Popsanger. Og jeg hedder Lille Lars. Velkommen til dagens program. Leder efter et dansk band, som udgiver deres debutalbum i 94. Og de følgende år, så bliver det helt indiskutabelt det mest spillede albums på blandt andet gymnasier og efterskoler en hel generation. Ja, der er det lyden af dengang. 2002. Bandet er på pause. Forsangeren får et mega hit i forbindelse med en dansk tv-serie. Sangen bliver senere indspillet af Celine Dion. Jeg gætter på Nephew indtil videre, og også Michael Learns to Rock. Nu kommer de næste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Taler med Nina.
0: Goddag, Nina, og velkommen.
2: Tak.
0: Nu er der gættet på Michael Learns to Rock indtil videre. Må jeg høre, hvem du gætter på?
2: Jamen, jeg gætter dig på Dizzy Miss Lizzy.
0: Dizzy Miss Lizzy er med i puljen.
2: Og jeg kan da også lige komme med, at han... At det er Tim Christensen, der har lavet nummeret til Nikolaj og Julie.
0: Right next to the right one.
2: Yes.
0: Så tager vi lige den med som en bonusinformation.
2: Ja.
0: Tak, Nina, og rigtig god dag til dig, og tak for dit bud, og held og lykke.
2: Ja, tak for det.
0: Hej,
2: Nina. Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Ja, goddag. Det er Lis.
0: Goddag, Lis, og velkommen.
3: Tak skal du have.
0: Kom med et bud.
3: Jeg tænker Dizzy Miss Lizzy.
0: Så hører vi deres navn igen, og så må vi jo se, om der er noget at komme efter der. Lis, tak fordi du ringede ind, og have en rigtig dejlig torsdag.
3: Tak, og en lige måde, Lars. Hej, tak for et godt program.
0: Ja, velbekomme, Lis. Hej igen.
3: Hej.
0: Ledtråd 3. Siden den formelle genforening i 2010 og med ny musik fra 2015, så er bandet tilbage med en kæmpe styrke, næsten større end helt i starten. De spiller rigtig højt og er at finde på mange af sommerens festivaler, blandt andet også mange af dem, som er med på Pop FM's sommertur. Kom med et bud. Michael Learns to Rock, Nephew og Dizzy Miss Lizzy er i spil indtil videre. Hvem vil du gætte på? Kom med dit bud nu på 70-220-900. Så er Seal på vej med Crazy.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Men jeg smutter.
16: Hvor skal du hen?
15: Til kamp i parken.
16: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
15: Tjek.
16: Og midlertidig opbevaring?
15: Og tjek.
17: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
21: Norwegian.
22: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, k
10: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: PopFM Sommertur 2026 er i fuld gang.
22: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
23: Det kan du godt forstå.
21: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
24: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
21: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
25: Så lyt med alle hverdage her på PopFM.
26: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
21: Tænd for topstart om morgenen.
25: Og hør, hvor turen går hen.
22: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
21: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
23: Velkommen til programmet.
24: Tusind tak.
21: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
25: for at vinde dagens festivalbilletter.
22: Ja, det er
21: jeg fandme
22: glad for at
21: høre. Få godt humør og musik, du kender.
22: Tusind tak for det.
21: Hele sommeren her på PopFM.

0: Deal or Crazy på Pop FM. Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Billetter til Hansted Live i Svendborg. Lidt senere i programmet, du skal ringe ind lige så snart, at du hører signalet. Og så er det altså bare om at være først på telefonen på 70 220 900. Så kan du være på vej til enormt hyggelig festival i utrolig smukke Svendborg, lige midt i byen. 31. juli, 1. august. Vender tilbage til, hvem der blandt andet er på plakaten i år. Jeg ved, at det er Dodoerne Dodos henrykket mange sidste år. Der er Du Er med News på vej, og jeg er i gang med Kend Din Popsanger. Torsdagsudgaven har fortalt om bandet, der altså udgav et debutalbum i 94, så det blev det mest aflyttede album på særdeles mange gymnasier og efterskoler det år og de efterfølgende år. Soundtracket for en hel generation. I 2002, bandet er på pause inden en formel gendannelse i 2010. Forsangeren får et gigantisk hit i forbindelse med en dansk tv-serie. Nummeret bliver senere indspillet igen af Celine Dion. Hans version er bedre. Siden den formelle genforening i 10 og med ny musik fra 15, så er bandet bare buldret derudad. Bogstaveligt talt, de spiller utrolig højt. Altså, de tre mennesker kan få så meget larm ud. Det kan man nogle gange undre sig over. Det er imponerende. Nu kommer de sidste bud på, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Hej Lars, det er Flemming.
0: Hej, hej Flemming. Velkommen.
1: Jo, tak. Jamen, jeg var også på Dismissi. Det er svært at sige. Dismissi.
0: Du har den næsten. Den er der ikke helt endnu.
1: Dismissi.
0: Præcis.
1: Var det ikke sådan?
0: Jo.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Men det var en helt tunge øvelse at sige det.
0: Jeg skal bare øve sig lidt. Flemming, tak for budet, og så ser vi, om det kunne være Dizzy her om et øjeblik, når der er afsløring.
1: Det er så fint.
0: Tak for det, du ringede.
1: Hej igen.
0: Hej. Det er Pop FM. Hvem tæller jeg med?
2: Du snakker med Dorte.
0: Hej Dorte, velkommen.
2: Hallo da, det var godt.
0: Der er gang i den, hvor du er, kan jeg høre.
2: Det er der. Ja, jeg hører din far hjem på arbejde.
0: Nå, det er sikkert energi, du har efter at have været på arbejde.
2: Ja, ja, det er weekend.
0: Det er da skønt at starte den allerede der. Det er nogle korte uger, vi kører os her, Dorte. Så lad mig høre med al den energi, du har. Hvad er du nået frem til, Dorte?
2: Dizzy.
0: Okay. Vi tager en Dizzy mere, og så siger jeg bare held og lykke og have en skøn lang weekend nu, Dorte.
2: Tak. Og god dag til dig.
0: Ja, tak skal du have. Hej igen.
2: Det er godt. Hej.
0: Lad os lige få Christina med. Hej Christina, velkommen til programmet.
3: Tak for det.
0: Der er lige plads til dig også her. Hvem vil du gætte på?
3: Nej, det er Dizzy Miss Lizzy selvfølgelig. Okay. Og vi var faktisk et af de gymnasier i Sønderjylland, hvor de spillede.
0: Oh.
3: Så derfor er det super fedt at komme igennem.
0: Var du der?
3: Ja, det kan du tro. Det var i 95.
0: Ja.
3: Så det var kæmpestort.
0: Er du sindssygt? Ja, det er en gymnasiefest, som du aldrig glemmer i hvert fald.
3: Aldrig nogensinde.
0: Vildt. Og så
3: og
0: se det så.
3: Jeg siger, der har hørt ham.
0: Så intimt, ja. Ikke? Jo, fantastisk. Jo. Jamen, lad os se, Christina, om det skulle være dem om et øjeblik. Og tusind tak, fordi du ringede ind.
3: Og tak for det.
0: God dag. Ja, tak skal du have. Hej. Afsløring i Kend Din Popsanger.

0: News med Du Er på Pop FM.
1: Lige nu kan din popsang.
0: Og så er det jo altså afsløringens øjeblik. Vi skal have fundet ud af, hvem er det, der har været i fokus i dag af danske bands. Ringer jeg op til en, der har svaret rigtigt?
2: Det er Nina.
0: Det er Lille Lars fra Pop FM. Hej Nina, velkommen tilbage i programmet.
2: Tak.
0: Der blev jo gættet på, altså Michael Learns to Rock, Nephew, der er man lidt for tidligt ude, hvis vi taler debutalbum i 94. Det er Disse Mislis.
2: Men det var jeg helt sikker på.
0: Det var du med på, ja. Og du har endda også vundet lodtrækningen, Nina, så det er den helt store torsdag for dig i dag.
2: Jamen, det er da dejligt.
0: Så kan du det næste halve år, som jeg sagde før, der er vi jo altså fremme ved at spille Rockin' Around the Christmas Tree, Nina. Så kan du høre Pop FM uden reklamer.
2: Ja, det lyder dejligt.
0: For samtidig adgang til en masse podcast hedder det, og specialstationer inde på vores nye radio-app. Tillykke med præmien, Nina, og tak fordi du har lyst til at være med.
2: Jamen, tak for det, og selvfølgelig vil jeg det. Det er jo et godt program, I har der.
0: Tusind tak, og nu tager vi Silver Flame. Den håber jeg også, du kan lide med Disse Mislisse.
2: Jamen, så, det er den bedste.
0: Det er det nemlig, selvom mange, der siger. Så vil jeg ønske dig en skøn dag, Nina.
2: Ja, tak, og lige måde.

0: Lizzie Miss Lizzie, hovedpersoner i Kendt din popsanger. I dag om et øjeblik, så skal vi på festival. Og det er blandt andet der, hvor man jo altså kommer til skade på en fjollet måde. Og vi skal blandt andet høre Nikolaj Nielsens historie, som er til de lidt mere ekstreme. Og så har jeg jo lovet at fortælle om den gang, hvor jeg kom til at gøre skade på min gode veninde Charlotte på Langelandsfestivalen. Den tager vi lige om lidt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte...
2: Pukken giver

0: smart om det. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i trippelboks til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørs krukker. Hvem kan? Bilka.
4: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
5: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Kom til kæmpe restsalg i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk, at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til restsalg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: På B5. Lørdag er det tid til på B5's top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982.

0: sommertur er i gang. Ring til os nu og vind dig på Pop FM sommertur. 70 220 900.
1: Og vi skal til Hanstad Live i dag. Pragtfuld festivalidé midt inde i Svendborg Centrum. Centreret omkring beværtningen, skal vi kalde den det. Hanstad. Burhan G kommer. Poul Halberg kommer med sit band. Det vil sige, der er både Tøsedrengene og Radio-nummer. Birthe Kjær er der. Magtens Korridorer. Johnny Deluxe og Katinka og Sømændene, der bliver fuld smadret på. Og har man ikke fået nok, så er Rasmus Bjerg der også med sit John Mogensen-show. Så kan vi næsten ikke bede om så utrolig meget mere. Så skal vi bare finde ud af, hvem er det så, der skal afsted på turen?
2: Jamen.
1: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Ja, det er med Lasse.
1: Hej Lasse.
2: Hej.
1: Du har vundet 2 billetter til Hanstad Live.
2: Det er altså lækker.
1: Ja.
2: Så skal du til
1: Så skal du til Svendborg.
2: Jamen, det skal jeg da.
1: Kender du byen?
2: Nej, byen er fin, men så kender jeg ikke så meget til Svendborg, må jeg sige.
1: Byen er nemlig fin, og Svendborg er et vanvittigt hyggeligt sted. Og Hanstad Live er en mega fed idé med en minifestival, der simpelthen bare er plantet ned midt i byen. Og det bliver nogle fede dage på et tidspunkt af året, hvor vejret altså heldigvis er ret så stabil. Lasse, rigtig god fornøjelse.
2: Jo, tak for det.
1: Og også her på Pop FM og vores sommertur, og så selvfølgelig Hanstad Live. Så skal du bare ud og finde en makker til mad. Rigtig god tur til jer begge to.
2: Tak for det. Tak for det.
0: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: Stort tillykke til Lasse fra Farum, der vandt billetter til Hansted Live. Der er 5 vinderchancer endnu, og den næste allerede i morgen. Det er 7.30 i topstart, at Henrik og Anna afslører den næste destination på Pop FM's sommertur. Der er Police på vej med Every Breath You Take, og så skal vi have dagens popklaring-historie, som involverer Rasmus Seebach. Du kan allerede nu gå ind og tjekke historien på vores Insta-story på pop5.dk, og her kan du også stemme sandt eller falsk. Ellers kommer historien i radioen lige efter klokken 4.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Ah, Jarne! Er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny, vi holder af mad.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Police med Every Breath You Take. Husk, der er 5 vinderchancer mere på Pop FM's sommertur. Vi er rigtig i festivalhjørnet her på Pop FM i de her dage. Jeg spørger på Pop FM's Facebook i dag, er du kommet afsted? Er du kommet galt afsted på en fjollet måde på en festival? Og Nikolaj Nielsen skriver, Nibe-festivalen for mange år siden, pissefuld dansede vi på bordene, og jeg faldt ned og landede igennem et stakit. Det kostede 4 brækkede ribben. Au, for pokker. Så står man altså ikke og synger højt med i vildens sky på sit yndlingsbane. Det tror jeg gør pænt en alder med brækkede ribben. Jeg har jo stadig en skidt fornemmelse. Det er 16 år siden. Jeg er ret sikker på, det i 2010. Jeg er på Langelandsfestivalen, og den aften-nat, der spiller jeg i medarbejderteltet. Mega sjov fest. Så står jeg op på sådan et stilas med DJ-pulten, og deroppe, der har jeg en masse dåseøl, der er gratis. Og så har jeg nogle venner stående nede på dansegulvet, lige ved siden af baren, Sofie og Charlotte. Og så vil jeg være sød og kaste øl ned til dem. De var også frivillige, men så skulle de da ikke betale for ølene den aften, når jeg nu havde så mange, så jeg ikke skulle bruge. Så rammer jeg lidt skævt, så jeg rammer Charlotte lige i skallen med en dåseøl, så Sofie må tage en med hen på skadestuen hos samaritterne, hvor hun altså bliver syet, og så jeg dem ikke mere den aften, og jeg havde så sindssygt dårlig samvittighed, så jeg sørgede for, at de fik morgenmad i deres telt næste morgen, og jeg har det stadig skidt med det, når jeg fortæller om det. Det var så Charlotte, der kom galt afsted på en tosset måde på en festival. Har du en historie, du vil dele med os, så foregår det inde på Pop FM's Facebook. Om lidt, så er det dagens popklaring-historie, som involverer Rasmus Seebach. Først så skal vi have nyheder med Roxana. Den er 1:04.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtigt videre.
3: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Boligkøbere i hele landet skal have klare og ens muligheder for at få et boliglån, hvis deres økonomi er i orden. Det slår Finans Danmark fast i en udmelding, hvor branchen på vegne af banker og realkreditinstitutter lover, at man vil tilbyde lån til boliger i landdistrikterne, hvis kreditvurderingen er positiv. Ifølge Finans Danmark skal initiativet fjerne usikkerheden om, hvorvidt postnummer spiller en rolle. Samtidig bliver det understreget, at 9 ud af 10 boligkøbere allerede får et lån. Målet er at skabe større tryghed og ensartethed i boligmarkedet på tværs af landet. Den kinesiske online markedsplads Temu har i dag fået en syngende lussing af EU-kommissionen. Temu skal betale en bøde på omkring 1,5 milliarder kroner for ikke at risikovurdere de produkter, de sælger. Ifølge fungerende erhvervsminister Morten Bødskov er bøden fuldt fortjent. Han mener ikke, at europæiske forbrugere skal være forsøgskaniner for farligt bras fra Kina. Ministeren håber, at bøden sender et kraftigt signal, så online-platforme fremover tager et større ansvar for de ting, de sælger. Kuwait giver nu Iran skylden for et missil- og droneangreb på landets territorium i nat. I en udtalelse kalder Kuwaits udenrigsministerium angrebene for en alvorlig eskalering og kræver, at Iran stopper med det samme, det skriver Reuters. USA's militære centralkommando bekræfter på X, at Iran tidligt i morges angreb Kuwait med et ballistisk missil. Angrebet blev dog afværget af Kuwaits militær. Ifølge USA er angrebet en grov krænkelse af den våbenhvile, som USA og Iran indgik i begyndelsen af april. Maj har været en usædvanligt tør måned, der måske har svitset din græsplæne mere brun end grøn. Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut DMI er der indtil videre faldet knap 35 mm regn, og det er næsten 13 mm mindre end normalt. Også marts og april bød på mindre nedbør end klimanormalen. Ifølge DR vejret skyldes det stabile højtryk og fastlåste vejrsystemer, som har holdt regnvejret væk. Men nu lader det til, at der både kan være regn på vej i morgen og igen i næste uge.
1: Vejret på Pop FM.
0: Der er ikke noget regn lige nu i hvert fald. Solrigt vejr til langt de fleste. Temperaturer mellem 13 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtigt videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Ser jeg til en særlig video fra en pladeindspilning med bandet Foo Fighters, så hver gang så får jeg lyst til at blive rockstjerne. Intet er umuligt for den, der bærer viljen i hjertet, sagde Thomas Mygind. Den går bare ikke her. Det kommer ikke til at ske. Og velkommen til programmet.

0: Velkommen til Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Ny vinderchance i Pop FM's sommertur i morgen tidlig. Der afslører vi i hvert fald, hvor vi skal hen, og så er der billetter hos mig i morgen eftermiddag. Tillykke til Lasse fra Farum, som altså vandt billetter til Hansted Live i Svendborg i slutningen af juli måned og starten af august.
1: Her er popklaring.
0: Dagens popklaring-historie involverer Rasmus Seebach, der jo i den grad også er aktuel på sommerens festival, og de havde turnéstart på Jelling. Og Ralle udtalte efterfølgende, at han synes, at det havde været en rigtig god start. Så tror jeg, det havde været rigtig godt, når han siger det på den måde. I dagens historie, der handler det om et lift, som jeg giver til Rasmus Seebach. Helt præcist fra Hundige. Det diskotek, der lå dernede, som jeg nu simpelthen ikke kan huske, hvad hedder. Det hed Siberia på et tidspunkt, men det også hed noget andet, det var mere kendt for. Han var nede og optræde sammen med sin bror Nikolaj med deres rap-duo G-Buck. De havde ikke kørekort. Det havde jeg. Og jeg spillede før og efter dem. Og så, så gav jeg dem da et lift hjem til Frederiksberg. Sådan skulle det da ikke være. Så kan Ralle give mig et lift hjem en anden gang, hvis det skulle komme dertil. Spørgsmålet er bare, om det er en god historie, eller det er noget, der er foregået i virkeligheden. Det er op til dig at afgøre det på vores Insta-story popfm.dk. Her kan du stemme sandt eller falsk på historien om et øjeblik. Efter Celine Dion, som vi skal høre om lidt med That's the way it is, så tjekker jeg på, hvordan stemningen er for, om historien passer eller ej. Vi tjekker op på stemmerne lige om et øjeblik. Men først er det Rock & Sino, der følger dig et smut videre hjemad med Jens Mejnats.

0: prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til kamp i Parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærl eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen, bølgen.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
16: Thy, Samsø, Langeland, Nibe, Ringkøbing, Skive, Svendborg.
17: Hold op, vi har været mange steder på Pop FM sommertur. Nu mangler vi bare lige at afsløre, at turen også kommer til at gå til. Nå ja, det fornemmer jeg lige, vi venter med til i morgen, ikke? Der afslører vi jo også et nyt fredagsrap-beat og en fredagsrap fra nyt studie.
15: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Cher på Pop FM med If I Could Turn Back Time. Jeg hedder Lille Lars, og tak for dit selskab i programmet i dag.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det sandt, at jeg har givet Rasmus Seebach og i øvrigt også hans bror Nikolaj og deres lille søster Marie, hun var også med, et lift fra Hundi, et legendarisk diskotek, som i hvert fald på et tidspunkt hed Siberia. Det ligger lige ved Hundi station. Der havde Gebach været nede og optrædet, og jeg havde været DJ til arrangementet, og så skulle drengene hjem sammen med deres lille søster Marie, hun har ikke været særlig gammel dengang, og så skulle de med toget af flere ruter, så de kunne ramme Vanløse og Frederiksberg, hvor de boede. Og så tænkte jeg, jeg kan da godt lige køre dem hjem også, og så gjorde jeg det. Lige nu, der er der altså kun stemmer på, at historien er sand, og det er den også. Og så kan Ralle jo altid give mig et lift hjem en gang, hvis jeg får brug for det. Det kunne da kun være hyggeligt. Historien er god nok, og tak til alle, der synes, det er sjovt at lege med. Oplev Rasmus Seebach på mange af sommerens festivaler, og en hel del af dem med på Pop FM's sommertur. Næste vinderchance i morgen eftermiddag. I morgen tidlig afslører Anna og Henrik kl. 7.30, hvor vi så skal hen. Og tillykke til Lasse fra Farum, og vand til Hansted Live.

0: Poppe 5, Love in Siberia.
1: Det er
0: det, jeg siger. Om lidt, så er der F.A. David og Words. Jeg kan huske en madlavningstime. Hvad hed det? Det hed huskærning. Huskærning på folkeskolen i Vium, Humletoftskolen. Og så kommer vores matematiklærer, Jørgen Laursen. Hvad laver matematiklæreren i huskærningslokalet? Så kommer man med et kamera. Man må nemlig ved at lave et form for projekt med nogle udvekslingsklasser i Afrika. Og så tog Jørgen et billede af os, hvor vi stod med en rindende vandhane i køkkenet. Og så var det for at vise, at vi bare havde rindende vand ud af sådan et forkromet rør, der hvor vi stod og arbejdede. Vi skulle altså ikke hente en brønd. Og det var noget stort, sagde Jørgen. Og vi sagde... Ja, ja. Nu har jeg lige i en lille uge haft en vandforsyning, en vandledning derhjemme, som simpelthen var irret og tæt på at briste fuldstændig, så der havde været en vanvittig vandskade. Det redde jeg heldigvis på målstregen. Og så prøve altså bare ikke at have varmt vand i en uge. Der sagde jeg ikke, ligesom dengang i huskærningslokalet. Det var faktisk rigtig bøvlet, at man skulle altså være noget... kreativ, og selvom jeg kunne tage ned i badeforeningen og hoppe en tur i vandet, så er det jo ikke det samme som vand og sæbe. Så det var lidt kritisk i går aftes faktisk, men nu er det fikset, og det varme vand er tilbage. Og jeg ved godt, at det lyder som sådan en floskel, men man skal jo så også huske at sætte pris på de ting, netop at der kommer vand ud af hanerne, ikke mindst når det er varmt, og man skal i brusebad. Så forstår man pludselig betydningen af det.

0: fra David & Words. Sikke brag, der var omkring Nørreport-centret i Holstebro tidligere på dagen, hvor en kran skulle løfte en pølsevogn op på taget af et hus. Hvad skulle du det op efter? Jamen, der var jo rejsegilde, og der er det jo vigtigt, at man... at man serverer pølser, eller så giver det, så giver det, så betyder det uheld, siger mine venner, som er i, i byggebranchen. Så knækker kranen og taber pølsevognen på gulvet, bogstaveligt talt, altså ned på vejbanen. Brang! I tusind stykker, og der var pølsebrød ud over det hele. Det kan godt være, at der har været nogle fugle, der har tænkt, ja! Yeah! Og så er der en pølsemand eller dame, der har tænkt, åh nej, og hvordan laver vi nu en anmeldelse af det her til forsikringen? Hvad får man for en totalskadet pølsevogn? Forhåbentlig noget, som man kan fortsætte sit erhverv med. Bagefter så har man jo skulle finde en anden løsning til indvielsen af bygningen. Så har det jo nok ikke været et rejsegilde. Så har det simpelthen været en indvielse af bygningen, hvor man ville gå all in simpelthen og sætte pølsevognen op på taget. Det gik da grueligt galt. Heldigvis er der ikke nogen, der er kommet noget til. Men hvis du undrer dig over, at der måske nogle dage nu ligger pølsebrød på vejen lige omkring Nørreportcenteret i Holstebro, så er det altså derfor. Der er dobbelt op på Olivia Newton-John om lidt, blandt andet med Physical. Og det er efter Fornøren Blondes og What's Up, der er på vej.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
3: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bado. Skyder igen og igen.
4: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Kom til kæmpe restsalg i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk, at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til restsalg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
1: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
20: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
0: Det kan jeg godt forstå.
18: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
21: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det fint.
18: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
22: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
18: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
20: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
18: Og lyt så med om eftermiddagen hos lille Lars.
0: Velkommen til programmet.
21: Tusind tak.
18: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
23: for at vinde dagens festivalbilletter.
20: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
18: For godt humør og musik, du kender.
20: Tusind tak.

Pop FM med fornavn Blondes og What's Up. Jeg går lige nu ind på, har vi fået en regering.dk? Enter. Nej. Står der så. Ej, den findes ikke. Det er faktisk sjovt, at der ikke er nogen, der har modet sig med at lave sådan en. Det er jo ikke svært, ligesom den der med, er det fredag? Ja, nej. Og så er det fredag. Ja! Har vi fået en regering.dk? Der kan være nogen, der kan være kigger for at lave sig. Nu er der happy hour med Olivia.

0: Magic med Olivia Newton-John. Før det Physical, Olivia Newton-John i dobbelt op. Når vi når hen i sensommeren, så er det 4 år siden, at Olivia Newton-John døde. Jeg har mødt vanvittigt mange verdensstjerner, som laver musik. Desværre aldrig Olivia Newton-John. For selvom jeg ikke kendte hende overhovedet, så fik man bare indtrykket af, at hun var utrolig rar og sød. Ja, så var der selvfølgelig også lige der, hvor hun kommer ud i lædertøjet i Grease som Sandy. Det sidder printet ind på nethinden hos rigtig mange af os stadigvæk. Dobbelt op på Olivia Newton-John. Vi tager Cornell's 74-75 om et øjeblik.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: På buffet. Godt humør og musik, du kender.

0: The Cornell 7475. Du kender måske godt udtrykket, du burde få dine skolepenge tilbage, selvom det måske er ved at være et lidt gammelt udtryk efterhånden. Jeg tror ikke, man bruger det mere, men man siger det jo om en, som så ikke har været så kvik, som måske godt kan være det i almindelighed, men som lige dummer sig et øjeblik. Men hvis vi nu så rent faktisk kunne få skolepengene tilbage, nu er det jo staten, der betaler for vores undervisning, men staten er jo os selv. Hvor meget taler vi så? Hvad koster eksempelvis en folkeskoleelev i et år, sådan typisk for kommunerne? Det er måske ikke noget, vi sådan går og tænker over. Hør, hvor meget det så kan være, hvis du skal have dine skolepenge tilbage, afhængig af, hvor dumt du har været, så er det måske et eller flere skoleår. Den tager vi efter nyhederne, som kommer nu med Roxanne.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: God eftermiddag, så er det tid til et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxanne Sakkari. Især to partier går markant tilbage i den første megafonmåling foretaget for TV2 og Politikken efter folketingsvalget. Det skriver TV2. Borgernes parti står ifølge målingen nu til kun 0,5% af stemmerne efter intern uro og kritik af partiformand Lars Bøje Mathiesen. Ved valget fik partiet 2,1% og 4 mandater. Også Moderaterne går tilbage og mister ifølge målingen 3 mandater. Partiet ville ifølge målingen få 6,2% af stemmerne, hvis der blev afholdt valg nu. Og samtidig går både SF og Konservative frem. Mangel på uddannet personale og begrænset tilsyn med lufthavne. Sådan lyder en del af kritikken af Trafikstyrelsens flysikkerhed i en fortrolig rapport af EU's luftfartsmyndighed EASA. Det skriver Politikken. Luftfartsmyndigheden fandt flere sikkerhedsrelaterede kritikpunkter under et besøg i 2021, og herhjemme var bemandingen på området ifølge rapporten meget lav. Fra Trafikstyrelsen lyder det dog, at sikkerheden hele tiden har været høj, og at der nu er ansat og uddannet flere inspektører. En syngende lussing af EU-kommissionen er i dag blevet givet til den kinesiske online-markedsplads Temu. Temu skal nu betale en bøde på omkring 1,5 milliarder kroner for ikke at risikovurdere de produkter, de sælger. Ifølge fungerende erhvervsminister Morten Bødskov er bøden fuldt fortjent. Han mener nemlig ikke, at europæiske forbrugere skal være forsøgskaniner for farligt bras fra Kina. Ministeren håber, at bøden sender et kraftigt signal, så online-platforme fremover tager et større ansvar for de ting, de sælger. Hvis du fortsat mangler at komme af med 1000 kronesedler, men ikke orker at stå i lang kø ved indleveringsstederne, så er der nu hjælp at hente digitalt. Nationalbanken giver dig nemlig mulighed for at registrere de gamle 1000 kronesedler og andre pengesedler online hjemmefra. Den nye løsning åbnede i dag kl. 12. Og det skete efter, at der har været lange køer og massivt pres ved indleveringsstederne, særligt i København. Sedlerne bliver værdiløse fra på søndag, så det er ved at være sidste chance for at få dem registreret.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det ser flot ud lige nu. Solrigt og temperatur mellem 13 og 21 grader. Så er der nogen, der begynder at tale om noget nedbør fra i morgen. Det synes jeg bare, vi skal skubbe til hjørne og så nyde en dejlig torsdag aften, hvor solen skinner.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

Jeg har lige afsluttet en forholdsvis ny BBC-dokumentar om Michael Jackson. Den er fra 2025, men derfor er den jo så stadigvæk ret så ny og aktuel, og ligger sig jo i virkeligheden meget op af filmen Michael, i hvert fald den første del af det. Filmen slutter jo som bekendt i 87. Der kommer en mere, hvis ikke to mere, mens at BBC-dokumentaren jo altså kører helt frem til den juliaften i 2009, hvor Michael Jackson altså bliver meldt død. Den er ret godt lavet, og man taler blandt andre med LaToya og også venner af Michael Jackson, nogen man jo så ikke normalt har hørt til, men det er altså venner tilbage fra skoletiden. Det er ikke kendte mennesker, men det er nogen, som kom hjemme i Jackson-familiens hjem og kan også fortælle nogle insider derfra. Den ligger på DR.dk, og den kan varmt anbefales. Det er et interessant stykke musikhistorie. Michael Jackson-dokumentar. Og lige nu, der er der Modern Talking og Sherry Sherry Lady. Lidt senere i denne time, så skal vi tage udtrykket, du burde få dine skolepenge tilbage op til analyse, fordi hvor meget er det, vi taler om der?

0: Fight med Everybody Get Up. Jeg tror, de fleste sikkert har hørt udtrykket, du burde få dine skolepenge tilbage. Det måske ved at være et lidt old school udtryk, men hvor meget er det egentlig, at vi taler om? Nu ved jeg jo godt, vi betaler jo ikke for at gå i skole, men hvad koster det staten, eksempelvis en folkeskoleelev, på et år? Prøv at se, om du kan gætte det, så kommer jeg med svaret lige om et øjeblik.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i Parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Kom til kæmpe restsalg i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk, at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til restsalg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

danser med drenge, hvor længe vil du ydmyge dig? Jeg hedder Lille Lars, og om et øjeblik, der er der Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Du kender sikkert udtrykket, du burde da få dine skolepenge tilbage. Det er der, hvor man sådan ikke har været sådan super kvik. Jeg ved ikke, hvor meget man bruger det udtryk længere, men hvor meget er det egentlig? Vi taler om nu, jeg er jo godt klar over, at skolegangen jo er gratis, forstået på den måde, at staten betaler. Det vil sige, det er dig selv igen med de penge, vi betaler i skat. 100.000 koster det om året for en folkeskoleelev. Så hvis man skulle have sine skolepenge tilbage, så er vi jo altså noget nær en hel million, hvis det var, at vi selv havde punget ud. Men sådan er vores velfærdssystem jo altså heldigvis ikke skruet sammen. Så tænk over det. Det er sådan lidt i grader, afhængig af, hvor dum du har været. Hvor mange af dine skolepenge, du skal have tilbage. Snakker vi hele folkeskoleperioden? Eller er det kun måske nogle af afgangsklasserne, du skal have pengene tilbage for? Så er vi jo nede måske i 200-300.000 kroner. Nu ved du i hvert fald, hvad der ligger bag. Og PS, spidsen af en jetjager koster omkring 13.000 kroner. Det er jo sådan noget, man tror, der så koster en milliard. Gør den ikke. Har tjekket. Og nu er der Whitney Houston. Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. I wanna dance.

0: Andreas Ravazzotti og Per Balacossa. Jeg kan huske, at jeg i forbindelse med en omgang af Tour de France har modet mig over tanken om, at hvad nu, hvis man frigav doping? Lad os da se, hvor hurtigt de kan køre, sagde jeg så. Det skal vi lave sådan et The Dark Tour de France, og det var jo mentlig sjov. Nu er der jo rent faktisk nogen, der gør det, bare med atletik. Hør om der så bliver slået nogle verdensrekorder, eller der sker noget vildt, når doping ikke bare er noget, man bliver tilbudt, det er noget, man bliver ordineret for at være med i konkurrencen, selvfølgelig i Las Vegas. Det er lige om lidt efter Rick Astley.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
4: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
5: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederik Sund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Men jeg smutter.
12: Hvor skal du hen?
11: Til kamp i parken.
12: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
11: Tjek.
12: Og midlertidig opbevaring?
11: Og tjek.
13: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
14: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
18: Thy, Samsø, Langeland, Nibe, Ringkøbing, Skive, Svendborg.
19: Hold op, vi har været mange steder på Pop FM sommertur. Nu mangler vi bare lige at afsløre, at turen også kommer til at gå til. Nå ja, det fornemmer jeg lige, vi venter med til i morgen, ikke? Der afslører vi jo også et nyt fredagsrap-beat og en fredagsrap fra nyt studie.

til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

Rick Astley lukkede Jelling-festivalen og var så begejstret, at han efterfølgende har skrevet til sine fans, at han var så meget op at køre over det, at han ville have kunnet skrive under på hvad som helst, hvis man var kommet med et eller andet gældsbevis, eller hvad ved jeg. Ja, ja, ja. Bare skrive under. Skal vi giftes? Ja, ja, ja, ja. Og hvad siger Lene til det? Det er hans kone igennem over 30 år. Det finder vi ud af. Der har han virkelig haft ja-hatten på. Det har været en fed oplevelse. Og en fantastisk afslutning på Jelling Festival. Lars H.U.G. med Elsker dig for evigt lige om et øjeblik. I Las Vegas, der har man netop afholdt en doping... doping-leje. Ja, det er så mærkværdigt, så jeg skulle sådan lige have indstillet mig på at sige det rigtigt. Doping-lejene. Og du hører rigtigt, det er ikke anti-doping-lejene, det er doping-lejene. Hvor man altså ikke bare bliver tilbudt doping som atlet, som man kan kalde det, det er konkurrencen. Man får det simpelthen ordineret. Jeg har jo lavet nogle jokes med, tænk hvis man frigav doping, så lad os da se, hvor hurtigt de kan køre i Tour de France. Det kunne da være et interessant eksperiment, eller også lave et alternativ, der simpelthen er The Dark Tour de France. Det er nok temmelig sikkert, at det jo ikke er anerkendte atleter på verdensplan, der stiller op i sådan et cirkus her. Så derfor er der heller ikke blevet slået nogen verdensrekord. Det er jo faktisk en for 50 meter fri i svømning. Der er det en græsk person, der altså har slået den eksisterende verdensrekord. Doping eller ej, den er måske svær at afgøre 100%. Så for at få lukket nogle flere til, for der er nok en del, særligt de store atleter, der tænker, at nej, det bliver et nej herfra, det skal vi ikke bede om. Så for at lukke nogle af dem til, så er der sat en bonus på næste års dopingleje i Vegas, hvor den, der kan slå, hvis det kan lade sig gøre, Usain Bolts 100 meter rekord på 9 sekunder og 58 hundrededel, der får du 1 million dollars. Det svarer til omkring 64 millioner kroner. Det ville være vildt, hvis man, altså, og forfærdeligt også, hvis man kunne dope sig så meget, så det rent faktisk kunne lade sig gøre. Jeg tror i hvert fald ikke, at det er noget, jeg skal kaste mig ud i, uanset hvor meget doping. Jeg har taget doping, jeg har taget EPO. De giver mig, så tror jeg ikke, jeg kan komme op på Usain Bolts hastigheder. Så der skal meget doping til sig. Det skal være en hel bøtte, så jeg løber ligesom den der... Mip, mip, piu. Det er en tosset idé. Doping-lejene i Las Vegas, meget mærkeligt firma. Og så er der Lars H.U.G. på Pop FM.

0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
1: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart. Flyv
13: Norwegian.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
19: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
20: Det kan du godt forstå.
18: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
21: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
18: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
22: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
23: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
18: Tænd for topstart om morgenen.
22: Og hør, hvor turen går hen.
19: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
18: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
20: Velkommen til programmet.
21: Tusind tak.
18: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
22: for at vinde dagens festivalbilletter.
19: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
18: Få godt humør og musik, du kender.
19: Tusind tak for det.

0: 99 luftballons. Jeg har hørt på vandrørene, at det kan blive regn i morgen, og måske også på lørdag, hvor vi jo altså havde glædet os til, at det gode vejr bare ville fortsætte, men sådan bliver det altså nok ikke. Jeg går ikke ind og kigger. Jeg har egentlig ikke lyst til at forholde mig til det. Vi tager lige vejret i hvert fald bare for aften her i nyhederne om et øjeblik med Roxana. Det er dagens sidste. Jeg hedder Lille Lars, og det er jo altså det officielle indløb til weekend i morgen fra klokken 14. Så jeg håber, du har lyst til at lytte med, og selvfølgelig også gå efter at vinde de næste billetter i Pop FM Sommertur. Nu vil jeg ønske dig en rigtig god torsdag aften. Tak for i dag, og på genhør.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: God aften, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Zachary. Snart mødes Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale til regeringsforhandlinger på Marienborg hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Oprindeligt var det planen, at mødet skulle finde sted kl. 17, men tidspunktet er blevet rykket frem, så mødet først afholdes nu her kl. 18.30. Regeringsforhandlingerne har nu stået på i over 2 måneder. Vores pædagoger er villige til at forlade det offentlige for at få bedre arbejdsvilkår, også selvom det indebærer mindre løn. Det viser ny forskning fra Rockwool-fonden. Når pædagogerne skifter job, går de i gennemsnit omkring 1.300 kroner ned i løn om måneden. Til gengæld falder deres risiko for at ende på sygedagpenge markant efter jobskiftet. Forskerne peger derfor på, at arbejdsmiljø og trivsel spiller en stor rolle, hvis flere pædagoger skal blive i faget. EU vil aldrig blive en neutral mægler i fredsforhandlingerne mellem Rusland og Ukraine. Det slår EU's udenrigschef Kaja Kallas fast efter et møde i dag. Hun understreger, at EU står på Ukraines side og afviser, at man kan anerkende de besatte områder som værende russiske. Ifølge Kaja Kallas har Ukraine bedt EU om at være en tommelfinger på deres vægtskål i forhandlingerne. Hun mener også, at Rusland skal give indrømmelser for at opnå fred. Forsyningen af flybrændstof kan blive et problem i EU, hvis situationen i Hormuzstrædet ikke forbedres i løbet af de kommende uger. Det er advarslen fra Europakommissionen efter de seneste møder i dens olie- og gaskoordineringsgruppe, det skriver Reuters ifølge TV2. Indtil nu har konsekvenserne af lukningen af strædet primært været stigende priser på råolie og olieprodukter i EU. Dermed er der indtil videre endnu ikke registreret forsyningsproblemer for os forbrugere. Men det kan der måske snart blive lavet om på. I hvert fald, hvis ikke situationen forbedres snart, lyder det.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

0: Top FM.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i Parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
10: Norwegian
11: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
12: Pukkengifler med kanelfyld er så gode, at du bare må have én til. Perfekt til udflugten, festen og fredagshyggen. Pukken.

0: Bare én til.
1: Kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: På B5. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: FM.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
17: Jeg må indrømme,
18: jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
20: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
23: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Vil du lige række mig solcremen?
26: Værsgo.
25: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
27: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
28: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
30: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
31: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
32: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
29: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
0: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
1: Thy, Samsø, Langeland, Nibe, Ringkøbing, Skive, Svendborg.
2: Hold op, vi har været mange steder på Pop FM sommertur. Nu mangler vi bare lige at afsløre, at turen også kommer til at gå til. Nå ja, det fornemmer jeg lige, vi venter med til i morgen, ikke? Der afslører vi jo også et nyt fredagsrap-beat og en fredagsrap fra nyt studie.
0: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM. Ja!

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til Kamp i Parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Kom til kæmpe billiard event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i Skomager Billiard med Frederik Sund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
16: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
17: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
18: Det kan du godt forstå.
16: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
19: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
16: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
20: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
21: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
16: Tænd for topstart om morgenen.
20: Og hør, hvor turen går hen.
17: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
18: Velkommen til programmet.
19: Tusind tak.
16: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
20: for at vinde dagens festivalbilletter.
17: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
16: For godt humør og musik, du kender.
17: Tusind tak for det.
20: Hele sommeren
16: her på Pop

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Erhverv. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF-forsikring.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Norwegian
3: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
4: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
17: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
20: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: men jeg smutter.
1: Hvor skal du hen?
0: Til Kamp i Parken.
1: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
0: Tjek.
1: Og midlertidig opbevaring?
0: Og tjek.
2: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen, bølgen.
10: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
11: Nogle gør rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
19: Thy, Samsø, Langeland, Nibe, Ringkøbing, Skive, Svendborg.
13: Hold op, vi har været mange steder på Pop FM sommertur. Nu mangler vi bare lige at afsløre, at turen også kommer til at gå til. Nå ja, det fornemmer jeg lige, vi venter med til i morgen, ikke? Der afslører vi jo også et nyt fredagsrap beat og en fredagsrap fra Nibe.

0: BFM.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herrefort Bernays med bøf af irsk Herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
9: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
8: Det er den smarte vej.
9: Book nu på samsølinjen.dk.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Pop FM sommertur 2026 er i fuld gang.
15: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
16: Det kan du godt forstå.
14: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
17: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det senest.
14: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
18: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
19: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
14: Tænd for topstart om morgenen.
18: Og hør, hvor turen går hen.
15: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
14: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
16: Velkommen til programmet.
17: Tusind tak.
14: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
18: for at vinde dagens festivalbilletter.
15: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
14: Få godt humør og musik, du kender.
15: Tusind tak for det.
18: Hele sommeren
14: her på Pop FM.

0: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6.95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37.95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
17: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian. Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
1: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: FM.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
16: Norwegian.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: Jacob FM.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
7: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
16: Thy, Samsø, Langeland, Nibe, Ringkøbing, Skive, Svendborg.
17: Hold op, vi har været mange steder på Pop FM sommertur. Nu mangler vi bare lige at afsløre, at turen også kommer til at gå til. Nå ja, det fornemmer jeg lige, vi venter med til i morgen, ikke? Der afslører vi jo også et nyt fredagsrap beat og en fredagsrap fra nyt

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
2: Norwegian
3: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
2: Norwegian.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Giganten. Erhverv.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Vil du lige række mig solcremen?
14: Værsgo.
13: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
15: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
19: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
20: Det kan jeg godt forstå.
17: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
21: Hun bliver rigtig glad. Og
17: vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
22: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
17: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
19: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
17: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
23: Velkommen til programmet.
21: Tusind tak.
17: Da vi fortæller dig, hvornår du skal ringe til os. For at vinde dagens festivalbilletter.
21: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
17: Få godt humør og musik, du kender.
21: Tusind tak for det.
17: Hele sommer.

0: FM. Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Kom til kæmpe restsalg i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk, at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til restsalg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Hos Biltema.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hver sekund tæller.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Ah, Janne! Er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
19: Thy, Samsø, Langeland, Nibe, Ringkøbing, Skive, Svendborg.
20: Hold op, vi har været mange steder på Pop FM sommertur. Nu mangler vi bare lige at afsløre, at turen også kommer til at gå til. Nå ja, det fornemmer jeg lige, vi venter med til i morgen, ikke? Der afslører vi jo også et nyt fredagsrap-beat og en fredagsrap fra nyt studie.

0: FM. Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Kom til kæmpe restsalg i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk, at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til restsalg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Så tag til Fleggaard.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
11: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian.
16: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
17: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
18: Det kan jeg godt forstå.
16: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
19: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
16: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
15: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
20: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
16: Tænd for topstart om morgenen.
15: Og hør, hvor turen går hen.
17: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
18: Velkommen til programmet.
19: Tusind tak.
16: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
15: for at vinde dagens festivalbilletter.
17: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
16: Få godt humør og musik, du kender.
17: Tusind tak for det.
15: Hele sommeren
16: her på Pop FM.

0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Nogle gør rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen bølgen.
3: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk

0: ombord og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piper, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: På B5. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1982. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop.

0: Top FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen, bølgen.
7: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
6: Det er den smarte vej.
7: Book nu på samsølinjen.dk.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Erhverv. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
14: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
16: Norwegian.
17: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
21: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
22: Det kan du godt forstå.
20: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
23: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
20: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
24: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
25: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
20: Tænd for topstart om morgenen.
24: Og hør, hvor turen går hen.
21: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
20: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
22: Velkommen til programmet.
23: Tusind tak.
20: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
24: for at vinde dagens festivalbilletter.
21: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
20: Få godt humør og musik, du kender.
21: Tusind tak for det.
24: Hele sommeren.

0: Pop FM.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Næste kald kommer fra William på

0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Nogle gør rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Hej, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
15: Myrer, myrer, myrer overalt.
14: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: er Pop FM.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herrefort Bernese med bøf af irsk Herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Erhverv.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Har Bo øl?
9: Det har Bo altid.
10: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Næste kald kommer fra William på 7 år.
16: Hej.
15: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
16: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
15: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Hello. Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgigant.

0: FM. Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
1: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
0: Men det er ikke kun for jer med små børn.
2: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
0: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper

0: Til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Norwegian
9: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
8: Norwegian.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er vi dækket?
15: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre.
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
19: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
20: Det kan jeg godt forstå.
18: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
21: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
18: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
22: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
23: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
18: Tænd for topstart om morgenen.
22: Og hør, hvor turen går hen.
19: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
18: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
20: Velkommen til programmet.
21: Tusind tak.
18: Da vi fortæller dig, hvornår du skal ringe til os
22: for at vinde dagens festivalbilletter.
19: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
18: for godt humør og musik, du kender.
19: Tusind tak for det.
18: Hele sommeren her på Pop FM.